Gdansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan.

tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

pesmi, ki jih vsi poznamo. Mamo radi.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada je pripravila predlog zakona o skoku, ki naj bi spremenil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Predvideva tesnejše sodelovanje policije, tožilstva in sodišč ter ustanovitev posebnega sodišča za najzahtevnejše primere. Kot so sporočili predlagatelji, je cilj hitrejši in učinkovitejši pregon kriminala belih ovratnikov. Minister za pravosodje Mihael Zupančič.
2: Povečuje se vloga, pristojnosti in odgovornost vseh deležnikov v tem ekosistemu. Vseh. Od NPU-ja do tožilcev, do sodišča, do ministra. To je več odgovornosti, to ni manj odgovornosti.
1: Tožilstvo pa sicer opozarja na možne pomisleke glede svoje samostojnosti, skrbi jih predvsem, da bi predlagane spremembe lahko zmanjšale avtonomijo tožilcev pri odločanju in vplivale na njihovo neodvisno delo. Na kmetijskem ministrstvu pa so po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja odkrili težave s proračunom. Za nekatere ukrepe naj bi manjkalo več kot milijon evrov, med drugim 9 milijonov za sofinanciranje zavarovalnih premij. Minister napoveduje tudi forenzični pregled poslovanja prejšnjega vodstva in morebitno ugotavljanje odgovornosti. Še na Bled, ki bo v soboto zvečer znova zasijal v soju 10 000 jajčnih svečk. Lučke na jezeru so že desetletja eden najbolj prepoznavnih dogodkov blejskega poletja. Gre za staro domačo tradicijo, ki se je začela pred skoraj 55 leti, iz ostankov sveč in jajčnih lupin, danes pa privabi številne obiskovalce.
3: Danes bo jasno, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici države možne krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše. Čez dan bomo namerili od 30 do 35 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan.
6: Pozdrav in dobro jutro še na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred priključkom Vrhnika zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je prav tako prehitevalni pas na ljubljanski obvoznici na vzhodu smer Zadobrava pred priključkom Ljubljana jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Od 20. do 22. bo zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani na primorski avtocesti A1 zaradi del. Prav tako od 20. do 27. pa bo zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani na gorenjski avtocesti zaradi del. Radarov in kontrol niste opazili, če jih nič 80, 22, 55, srečno.
5: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
6: Gorenjska, lepo, dobro jutro, 4 minutke šoče 6. In pazi to, danes je petek, končno je tukaj, vikend je pred nami, dogajala se bo po celi Sloveniji, dogajala se bo na Gorenjskem, kaj točno povemo in pogledamo v nadaljevanju, še prej pa sama dobra glasba, 4 hite imam za vas v vrsto, John Legend, pa Sting, Mariah, v zadju pa že Elton John in Nikita. Uživajte in lepo, lepo, dobro jutro.

All of Me, John Legend v naši družbi. Lepo dobro jutro, 20 minut, ki je če 600, Tilen Lotrič, pa vam delam družbo v Gorenjskem jutro. In za nami je ena pestra noč, Bruno Mars je imel koncert, veliko ljudi je bilo tam, pa je bilo noro, kako je bilo, upam, da izvemo, da nam kdo od poslušalcev, če ste slučajno bili tam, pove, se pa danes v Milanu zgodi tudi nor koncert. Danes pride Bad Bunny, to je ameriški zvezdnik, ki je letos prvič nastopal tudi na Super Bowlu, znan potem, da je velik upornik in zagovornik latinske glasbe, tako da je vse komade tudi na Super Bowlu v Ameriki pel v španskem jeziku. Enim je šlo to v nos, spet drugim ne, ampak jaz sem za, da se glasbo podpira, ni važno v kakšnem jeziku, važno, da naredi dober vibe. In ko smo pri dobrem vibu, petek je tukaj, kaj pa to, čakali smo ga kot Dori in za vas imam eno od mene za vas, tako petkovo, dobro razpoloženo, radio na glas, pazi, začne se pa takoj, 3, 4, zdaj. O ja. Ivan Zak, let's go. Kad

0: Don't turn around, lepo dobro jutro, ja, če ste že na poti, ne se obračati, samo gas in dalje, minutko še manjka do pol sedmih, lepo dobro jutro, voščim ti na notri, samo v vaši družbi in gorensko jutro poslušate. Coldplay že nervozno čakajo, da nam zapojejo. Ja, še predtem pa Fugees in Killing Me Softly, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro, ostanite v moji družbi.
1: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
2: Zato skočite v tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
1: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
2: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: Mestna občina Kran je skupaj z družbo GEN-I vzpostavila obsežen sistem sončnih elektrarn na javnih stavbah. Na strehah šol, vrtcev, športnih objektov in bazena so namestili naprave s skupno močjo skoraj 2 megavata. Projekt je vreden približno 1,5 milijona evrov in ga pomembno sofinancirata država ter Evropska unija iz Evropskega mehanizma za okrevanje, pojasnjuje župan Matjaž Rakovec.
10: Trenutno jih imamo zdaj še na 11 javnih stavbah, na 7 osnovnih šolah, 2 vrtcih, na olimpijskem bazenu in pa na dvorani v stražišču. Skupna površina je 6300 kvadratnih metrov, proizvodna pa 2 megavata. Gre za deleč največjo energetsko naložbo v zgodovini zdaj občine, kar se tiče pridobivanja lastne električne energije. Skupna vrednost je 1,5 milijona brez DDV-ja, torej z DDV-jem dobrih 1,8 milijona. Je pa financirano, smo pridobili 700 000 nepovratnih evropskih in državnih sredstev, ostalo pa zasebni partner, GEN-I. Imeli smo pa sam nekaj malega lastnih sredstev za projektno dokumentacijo, nadzor in pa nadzor nad investicijo in pa morali smo pač popraviti oziroma drditi novo strešje na 3 objektih, kar je pa seveda tudi v redu dobra preventiva za naprej.
9: Vseh 11 objektov s sončnimi elektrarnami bo vključenih v energetsko skupnost javnih porabnikov. Poleg objektov, ki bodo elektriko proizvajali, bodo v skupnost vključeni tudi številni drugi javni uporabniki, ki bodo proizvedeno energijo uporabljali za izvajanje svojih dejavnosti. Med njimi so športni objekti, krajevne skupnosti, zdravstvene ustanove ter enote vzgojno-izobraževalnih zavodov. Tako bodo od lokalno proizvedene energije med drugim imeli korist tudi drugi športni objekti, domovi krajevnih skupnosti, več osnovnih šol, vrtci, zobna poliklinika, zdravstveni dom, nujna medicinska pomoč, patronažna služba ter druge enote osnovnega zdravstva Gorenjske.
11: Danes bo jasno, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici države možne krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše. Čez dan bomo namerili od 30 do 35 stopinj.
12: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran.
15: tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan.
16: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro voščim na Cive ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred priključkom Vrhnika zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt pa je tudi prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 v smeri za Dobrova med priključkom Ljubljana, Jug, Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Srečno, varno in počasi, če opazite kaj novega, nič 80 22 55.
16: Aja, še več tvojih najljubših hitov.
0: Lepo dobro jutro, Gorenjska, sami dobri Coldplay, še prej pa Fugees in Killing Me Softly, dobro jutro.
16: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Elvis Presley in the ghetto in lepo dobro jutro, še 17 manjka do 7 ure, tile notric sem v vaši družbi in poslušate Gorensko jutro. Danes bo sončno, vroče, mogoče kak veterček zapiha, upam, da čim bolj. No, popodne in zvečer bodo pa predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najviše dnevne temperature bodo od 30, pazi to, do 35 stopinj, ja, vroč petek. In zavedno mladi vstajamo tudi v nadaljevanju po kratki pauzi. David Guetta, pa Saša, Dino Merlin, Cyndi Lauper. Vse imam za vas. Same dobre hitre. Ostanite v moji družbi.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Ljubiš življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Kaj si rekla, da me voliš, in Dino Merlin, točno 4 minutke še manjka do 7. Dobrodošli v Gorenjskem jutru. Tila Notrice zbujam z vami in v teh 4 minutkah imamo glih še čas, da zavrtimo še eno Cyndi Lauper, True Colors. Dobro jutro.

0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes nas čaka še en vroč dan, v Beli krajini se lahko segreje do 35 stopinj. V soboto bo hladna fronta prinesla več dežja in občutno osvežitev, velika požarna ogroženost pa še velja v večjem delu države. Vlada je za pol leta znova aktivirala subvencionirani skrajšani delovni čas. Ukrep bo od ponedeljka veljal v 10 predelovalnih dejavnostih, med drugim v tekstilni, lesni, papirni, kovinski in pohištveni industriji. Po oceni pristojnega ministrstva ne bi s tem pomagali ohraniti približno 1900 delovnih mest. V Italiji je nekdani prvi mož upravljavca avtocest Giovanni Gastelucci zaradi zrušenja mostu Morandi v Genovi v prvostopanski sodbi dobil 12 let zapora. V nesreči je leta 2018 umrlo 43 ljudi.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, jutri nas čaka nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo. Današnje temperature pa od 30 do 35 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro, še na ceste, zaprtje prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smer za Dobrova med priključkom Ljubljana Jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Srečno, varno in počasi, če opazite kaj novega, nič 80, 22, 55, srečno.
5: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
6: O ja, z vami sem, zbujamo se skupaj, zdaj je popadla prva jutranja kava, 7:02, Tržičani so razkurjeni, o čem govorim, pogledamo v nadaljevanju na Facebooku, se je zgodila totalna drama, jaz upam, da bodo zrihtali, da ljudje ne bodo več leteli z ceste, drugače pa dan se bo segrelo do 35 stopinj, tako da bo res vroče, tako kot v našem studiu Some People, prozor, kraj, zadrina, pa največja napaka, v zadju pa že Let Your Love Flow, uživajte.

Lepo dobro jutro voščim. Some people je bila tole, 17 minutke čez sedmo, Tilen Lotrič, pa vam delam družbo v gorenjskem jutru. No in 17. julij, ki je danes, je sprožil skrivnost očetovstva v filmu Mama Mia. Vsi ljubitelji filma Mama Mia 17. julij poznajo kot datum, povezan z enim najpomembnejših trenutkov v tej zgodbi. Ne? Sophie med skrivnim prebiranjem dnevnika od svoje mame Done odkrije zapis o nepozabni noči z Samom. Ona iz tega zapisa namreč sklepa, da je Sam to njen biološki oče, ampak Dona pa se je v tem istem obdobju družila tudi z Billom, pa tudi s Harryjem, ne? Tako da se Sophie ne more čist zagotovostjo prepričati, kdo je njen pravi oče. July.

No in seveda potem, da bi ona rešila to dolgoletno skrivnost, ne, vse tri moške brez materine vednosti povabi na svojo poroko na grškem otoku. Prav zapis o 17. juliju tako sproži zaplet, okrog katerega se razvije potem cela zgodba tega filma. In ko gre, govorimo o tem filmu, ne. Ajo, poslušamo. Dejmo. Meryl's

Yeah, Sleeping Through My Fingers v Gorenjskem jutru. 21 minut je čez sedmo. Pesem, ki govori o mami, ne, ki opazuje, kako njena hči odrašča in čuti, ne, kako skupni trenutki spozijo skozi roko.

In tale pesem pride glih pred njeno Sofino poroko, ko ona tole zapoje, ne? In je tak še poseben trenutek, tak občutek slovesa. Tlele se lahko mamice, ki ste svoje ščerke že pospremile pred oltar, zelo poistovetite s to pesmijo. No, jaz se pa bolj poistovečam s tole pesmijo, ki prihaja zdaj. Kingstoni, tri prste tekile, petek je, gremo, gaz, a ne? Idemo, dobro jutro.

Kingston, 3 prste tekile, upam, da jih bo zvečer teh par prstov tekile tudi padlo v naše grlo. Bomo videli, da kakšen petek je pred nami, še prej pogledamo, kakšno so nebesa.

0: In Nothing's Gonna Change My Love. Ja, res je, 4 minutke še manjka do pol 8 ure. Tile Lotič vam delam družbo v Gorenjskem jutru. Preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, potem pa 3 hiti v vrsti samo za vas. Dobro jutro.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
1: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Radio Kran, lokalne novice za Kran in okolico.
10: Občina Tržič je naredila ključen korak k obnovi infrastrukture, poškodovane v ujmi leta 2023. Konec maja je bila podpisana pogodba za izvedbo zahtevnih del na odseku občinske ceste Podljubelj-Počivalnik, ki je med domačini znana kot cesta na Rebr. Kdaj se bodo dela začela, pa smo povprašali župana Petra Mikliča.
11: Začenjamo, upam, da v roku naslednjih 14 dni z obnovo oziroma izgradnjo ceste na Rebr in pa sanacijo plazu, kar je še vedno sanacija iz poplav 2023. Končno smo dobili vsa potrebna dovoljenja, recenzije in seveda je bila podpisana tudi pogodba z izvajalcem. Je pa to zelo, logistično, organizacijsko, kar zahteven projekt. Namreč na tem območju je 19 stanovanjskih objektov in to je edina pot, teh 700 metrov je edina dostopna pot, ki jo moramo pa zdaj v celoti obnoviti, narediti popolnoma oziroma sploh narediti odvodnavanje, sanirati plaz, ki je ogroža hišo pod to cesto. Tako da smo imeli že kar zanimiv sestanek z prebivalci tega območja, naredili nek organizacijsko-logistični plan zapiranja ceste, dostopov in upam oziroma verjamem, da bo potekalo tako, kot je treba. Seveda pa gradbena dela so po eni strani odvisna tudi od vremenskih pogojev. Celotna investicija ima na voljo 300 delovnih dni, tako da se nam obeta kar reko eno leto resnega dela na tem odseku.
10: Sanacija predvideva rekonstrukcijo ceste in stabilizacijo plazu na širšem območju, da se v prihodnje preprečijo podobni dogodki. Doslej makadamska cesta bo po končani sanaciji v celoti asfaltirana. Glavni namen asfaltiranja in ureditve drenaže je preprečiti zamakanje terena, kar je bil eden glavnih vzrokov za nestabilnost.
12: Danes bo sončno in vroče, popodne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, jutri nas čaka nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo. Današnje temperature pa od 30 do 35 stopinj.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran. Tvoja postaja za Gorenjsko. Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro. Na ceste zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici smer za Dobrova med priključkom Ljubljana Jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer za Dobrova na izvozu Ljubljana Dravlje. Od 20. do 27. pa bo zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani na gorenjski avtocesti A2 zaradi del. Srečno, varno in počasi, čakaj opaste, nič 80, 22, 55, srečno.
1: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
0: Oh yes, najprej gremo pogledat, kaj dogaja v nebesih. Maria McKee, Show Me Heaven, še prej pa Nothing's Gonna Change My Love. Dobro jutro.
1: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Show me heaven v gorenskem jutru, 20-ih še manjka do 8-ih. Najlepše dobro jutro vam želim, kar je možno, Tila Lotrica v vaši družbi. No in berem Facebook le in ja, dež znova uničuje ceste, vas pa pušča razjarjene tudi v komentarjih. Kaj ti komentiraš tam?
1: Ja, komentiram.
0: Ne sliš se te? Pojdi na mikrofon ali pa molč. Ja. No, povej.
2: Povej, kva se dogaja. No?
0: A ja, dogaja se pa to, ne, da v Facebook skupini Tržičan se je razvila razprava o slabem vremenu zaradi ceste na Zgornjem Vetrnem. Zdaj, krajani upozarjajo, da ob vsakem močnem deževju meteorna voda odnese peščene bankine ob robu vozišča in ustvar globoke lukne, tako da če se moraš s komu srečati, gre to zelo težko. No, prej, če ste pa poslušali novice, ne, ste pa slišali, da je župan že v akciji, tako da nič skrbeti, vse je to v redu in vse bojo zrihtali. Mi pa bomo tudi vse zrihtali z dobro glasbo. Aleksander Mežek prihaja, pa Lionel Richie, pa Hands Up od One, pa že v zadju sječam se prvog poljubca. Saša, se ti spomniš prvega poljubca? In?
2: To je bil tak nedolžen prvi poljub, ko smo se igrali v no igro Ram sam sam.
0: Guli. Ja,
2: to je bilo to, tako da se spomnim tizga malo daljšega, pa ne lih najbolj. No.
0: Dobro, uživajte.

0: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
4: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
5: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Same dobre samo za vas. Do it to me, še prej pa Hands up, let's go.
5: Gorensko jutro z veliko glasbe in manj govora.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Socialni partnerji se bodo sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni predstavniki naj bi predstavili načrte ministrstev in okvirno časovnico zakonov, sindikati in delodajalci pa svoja pričakovanja. V Teksasu sta v hudih poplavah umrla najmanj dva človeka, opravljenih je bilo več kot 230 reševanj. Reka Guadalupe je ponekod v eni uri narasla za več kot 7 metrov. Oblasti pa opozarjajo, da nevarnosti zaradi novega dežja še ni konec. Kopališče v Portorožu so po izlitju 60 litrov goriva iz plovila znova odprta. Analize vode so pokazale, da so vrednosti mineralnih olj na vseh odzemnih mestih pod mejo zaznavanja. V Demokratični republiki Kongo so znanstveniki potrdili novo vrsto opice z oranžnimi ustnicami in globokim oglašanjem. Vrsto, ki jo domačini poznajo kot likveli, zaradi majhnega območja razširjenosti, izgube življenjskega prostora in lova so znanstveniki predlagali, da se uvrsti med ogrožene. Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, jutri nas čaka nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo, današnje temperature pa od 30 do 35 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Lepo dobro jutro, voščen Gorenjska, Tilen Lotrič v vaši družbi, previdno pa pokvarjeno tovorno vozilo stoji na voznem pasu na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Postojno in Ravber komando. Nastal je velik zastoj. Posledice prometne nesreče pa so stranili na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Zadobrova med priključkom Ljubljana Jug Škofljica in predorom Golovec. Od 20. do 27. julija bo zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti zaradi del. Upazili pa ste tudi radar. Bel Fiat Panda je v srednji vasi v Poljanski dolini na avtobusni postaji. Meri pa v bej smeri. Nič 80, 22, 55, če najdete še kaj novega. Srečno!
0: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
1: Ja, lepo dobro jutro, dragi moji. 3 minutke je čez 8, Gorenjsko jutro poslušate in tole je že 3. ura, ki jo preživljamo skupaj, tako da gremo močno še naprej. Petek je danes, sami hiti, 4 v vrsti, Mišo Kovač, pa Lady Gaga, pa Fool's Garden, v zadju že Black Velvet, same dobre samo za vas. Dobro jutro, radio na glas in uživajte.

Lady Gaga in Bradley Cooper v gorenskem jutru. Lepo dobro jutro, voš in sem skupaj petek, je 17.7, pa 17 minut čez 8, pa same sedmice, tako da dajte jo plačati, zakaj pa ne. Danes je en poseben dan, ne? 17. junija, julija, praznujemo namreč svetovni dan emojijo, to so oni smeškoti na telefonih. In če pogledate, recimo, če imate iPhone, imajo tudi na slikci od koledarja označen prav 17. Julij, en mesec nazaj. Imamo jih približno 3953, no ne sam približno, ampak kar točno. Vsako leto jih dodajo na novo, letos recimo so jih dodali 163 novih. Tako da, dragi fantje, ki jih ne uporabljate, zato so tam, da se uporabljajo. Drugač pa beseda emoji sicer izvira iz japonščine, e pomeni slika, emoji pa znak oziroma črka. To je to o teh SMS-ih, dajte fantje saj odpisati hitro, no? Tudi če ne uporabljate tega, sam tok, da preberete, da vidite, da obstaja. Mi gremo z dobro glasbo naprej, Wham, klub Tropicana, še prej pa Nika Zorjan in Pardon. Dobro jutro.

0: V M klub Tropikana lepo dobro jutro, voščim petih, še manjka do pol devetih, dobro jutro Gorenjskem. Jutro, Tilen Lotrič, pa vam delam družbo. Danes bo po večini sončno, vroče, pihal bo tudi veter, no popoldan in zvečer bodo predvsem v severo-vzhodni polovici Slovenije krajevne nevihte, na katere pa lahko tudi močnejše. Najviše dnevne temperature bodo od 30 do 35 pri nas, tako da ja, vroče bo, vroč petek je pred nami. V nadaljevanju pa Marquise in Vajamos Companeros, draga klapa, družba, kakor hočete, gremo močno, še prej pa pogledamo in preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi

0: pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 evro in 79 centov. In tri slone papirnate brisače, dve roli, le 1 evro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
7: Znova lepo pozdravljeni, tudi tokrat sem v vaši družbi Mojca Prosenc. Gorenjska je bogatejša za eno najpomembnejših novih kolesarskih povezav v Sloveniji. Slovesnim odprtjem je bila na menu predana nova kolesarska povezava med Bledom in Bohinjsko Bistrico, ki pomeni pomemben korak k varnejši in trajnostni mobilnosti, ter še tesneje povezuje dve najbolj prepoznavni slovenski turistični destinaciji. Nova povezava med Bledom in Bohinjsko Bistrico meri približno 20 km. Skupaj že obstoječa kolesarsko potjo do Bohinjskega jezera pa omogoča skoraj 28 km dolgo neprekinjeno kolesarsko povezavo med Blejskim in Bohinjskim jezerom. Večina trase poteka ločeno od motornega prometa ob reki Savi Bohinki skozi eno najlepših naravnih pokrajin v Sloveniji. Projekt je del državnega in gorenjskega kolesarskega omrežja ter pomembno prispeva k razvoju trajnostne mobilnosti. Poleg izboljšanja prometne varnosti, domačinom ponuja kakovostnejše možnosti za vsakodnevno mobilnost in rekreacijo, obiskovalcem pa omogoča, da Bled, Bohinj in dolino Save Bohinke doživijo na okolju prijazen način. Projekt, katerega gradnja se je začela leta 2022, je vreden skoraj 25 milijonov evrov. V sklopu projekta pa sta bili urejeni tudi dve kolesarski počivališči pri plažu Svete Heme in pri slapu Grmečica. V prihodnje pa je predvidena še pametna kolesarska postaja ob Blejskem jezeru. Čeprav je lokalna cesta med Bohinjsko Belo in Obrnami zaradi sanacije zemeljskega plazu še začasno zaprta, je za kolesarje urejen obvoz. Po zaključku del, predvidoma naj bi bilo to konec meseca avgusta, bo nova kolesarska povezava v celoti omogočala varno in neprekinjeno kolesarjenje med Bledom in Bohinjsko Bistrico. Do takrat oziroma do ponovne vzpostavitve prometa pa kolesarje pozivajo, da uporabljajo označen obvoz ter vozijo skladno s postavljeno prometno signalizacijo in cestnoprometnimi predpisi.
8: Danes bo sončno in vroče, popodne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, jutri nas čaka nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo. Današnje temperature pa od 30 do 35 stopinj.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Dobro jutro, voščim še na ceste. Od 20. do 22. 7. bo zaprto voz Postojna proti Ljubljani na Promorski avtocesti A1 zaradi del. Prav tako pa od 20. do 27. 7. zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti A2 zaradi del na cesti. Upazili ste, radar bel Fiat Panda je v srednji vasi v Poljanski dolini na avtobusni postaji. Meri pa v obe smeri. Srečno, varno in počasi. Nič 80, 22, 55, pa če opazite še kaj novega. Srečno.
1: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
0: Trio vrsti Vamos Companeros, Big Big World in Chanel Bruce in Hey Baby, dobro jutro.
1: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Hey baby, in Bruce Chanel v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro, voščim Tilan Lotricam v vaši družbi. 19. še manjka do 9. ure in ja, petek je, dragi moji. In ne samo v Tržiču, da se pritožujejo, pritožujejo se tudi v Kranju, na Planini, potem ko so na Gogalovi ulici na Planini v Kranju začeli uporabljati nove potopne zabojnike za odpadke, se je med stanovalci že pojavila prva pripomba, moti jih namreč predvsem glasno zapiranje pokrovov, ki naj bi odmevalo po celi soseski. No, dajmo pol te smeti malo bolj potih zapirati, da ne bodo vaši sosedje jezni. Ne bodo pa sigurno jezni, če navijete glasbo na glas, zato ker smo kje na radiju, tako je. Radije na glas, gremo močno. Dobro jutro.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si. Vroče poletje, vroči popusti. Računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
1: Skoči na rekosi.si. Izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
0: Plačaš lahko tudi na obroke.
1: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite. Don't close your

0: со задње новице.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru znova obtožil kitajsko vmešavanje v volitve leta 2020. Bela hiša je ob tem objavila prej tajne dokumente in zatrdila, da je Peking pridobil 220 milijonov datotek z ameriškimi volilnimi podatki. Objavljeni dokumenti sicer ne dokazujejo, da je Kitajska spreminjala glasove ali vplivala na izid volitev. Ameriške obveščevalne službe so leta 2021 ocenile, da ni dokazov o kitajskem posegu v volilno infrastrukturo. Trump je opozoril na domnevno ranljivost sistema pred novembrskimi umestnimi volitvami in kongres pozval k sprejetju strožjih volilnih pravil. V Veliki Britaniji danes vodenje laboristov prevzema Andy Burnham, ki naj bi prihodnji teden postal tudi premier. Nasledil bo Kira Starmerja, imena članov nove vlade pa še niso znana. Vlada pripravlja rebalans letošnjega proračuna, predlagani odhodki znašajo 18,4 milijarde evrov, kar je 700 milijonov več od novembra potrjenega proračuna. Več denarja je predvidenega predvsem za obrambo in dokončanje projektov iz načrta za okrevanje. Rebalans naj bi vlada določila konec avgusta. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor RTV Slovenija in nekdani član nadzornega sveta avtocestne družbe. Nasledil bo Andreja Ribiča, ki je predlagal sporazumno prenehanje funkcije.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes bo sončno in vroče, popodne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, jutri nas čaka nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo. Današnje temperature pa od 30 do 35 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, voščim na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, Radio in Kontrol prav tako niste javili nič 80, 22, 55, če opazite kaj novega, srečno, varno in počasi.
0: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
1: Dobro jutro, dragi moji, dve minutki sta čez deveto uro, zbujamo se skupaj v Gorenjskem jutru in tale petek smo začeli zelo, zelo zabavno in tudi tako bo naprej. Za vas imam štiri v vrsto, Joe Cocker, Unchain My Heart, pa Danilo Kocijančič, Porto Rož, še prej Melanie Fiona, Monday Morning in ozadju že Koza, Delavita in Eros, Ramazzotti in Tina Turner. Uživajte, dobro jutro.

Joe Cocker, Unchain My Heart. In lepo dobro jutro v gorenskem jutru. 17 je čez 9, Tilen Lotrič pa samo v vaši družbi. Ja, petek je, vroče bo, do 35 stopin se bo danes segrelo, mogoče kakšna nevihta zvečer, no od jutri naprej pa bo malo hladneje, hvala Bogu in končno. Jaz pogledam še v tem trenutku na ceste, previdno, da ne pride do naleta, zaprtje prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj zaradi prometne nesreče. To je zaenkrat to. Pa v Bovcu snemajo TV oglas, tako da če ste kje tam, bojo pač ceste zaprte. Srečno, varno in previdno, kjerkoli že ste. Mi gremo z dobro glasbo naprej. Savage Love, še prej pa en duet, ki ga pri nas še nismo slišali. Luka Basti in Marko Skugor, Ružo Bila. Uživajte.

Savage Love in lepo dobro jutro v gorenskem jutru voščim. Tilan Lotrič vam delam družbo, še šestih manjka do pol desetih. Ja, petek preživljamo skupaj, v nadaljevanju prihaja sama dobra glasba, CCR bo.

0: Ampak nobeno teh pesmi ne boste slišali, ker sem zanlaž dal čist druge huke. Slišali boste te izvajalce, ampak z drugimi pesmimi. Katere pesmi boste slišali, ja, ostanite v naši družbi. Dobro jutro.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
5: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Radio Kranj, lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli. V vaši družbi sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Planinska zveza Slovenije in Planinsko društvo Ljubljana Matica obveščata, da bo do sobote, 18. julija, oviran prehod zelo zahtevnega odseka planinske poti Kredarica Mali Triglav. Na tej planinski poti namreč izvajajo nujna večja vzdrževalna dela, ter ob tem planince prosijo, da upoštevajo navodila markacistov na tehnični delovni akciji. Drugi možni pristopi na Triglav so od doma Planika pod Triglavom prek Malega Triglava, od doma Planika pod Triglavom prek Triglavske škrbine po tako imenovani Gorjanski poti, od Koče na Doliču prek Triglavske škrbine ali pa Luknja Triglav oziroma tako imenovana Bambergova pot. Ob začetku glavne poletne turistične sezone se je začela tudi informacijska kampanja, da bi obiskovalcem olajšali načrtovanje potovanj s kolesom in vlakom po bohinjski progi ter Julijskih Alpah. Zanimanje za prevoz koles na vlakih med Jesenicami, Novo Gorico in Sežano v zadnjih letih narašča. Z odprtjem ene najpomembnejših in hkrati tudi ene najlepših kolesarskih poti pri nas, med Bledom in Bohinjem oziroma Bohinjsko Bistrico, pa bo zanimanje verjetno še večje. Ker pa so zmogljivosti vlakov omejene, so Turizem Bohinj, Skupnost Julijske Alpe in partnerji pripravili novo zgibanko in plakate s poletnim voznim redom. Ob posameznih vlakih so navedene tudi predvidene zmogljivosti za prevoz koles. Večina vlakov na bohinjski progi vozi z novejšimi nizkopodnimi in klimatiziranimi garniturami, nekateri poletni vlaki pa bodo zaradi več prostora za kolesa vozili tudi starejšimi garniturami. Potnikom priporočajo, naj potovanje načrtujejo vnaprej. Ob večji zasedenosti lahko uporabijo prevoz koles s kombijem ali pa si kolo izposodijo na destinaciji. Vse podrobnejše informacije so sicer na voljo na železniških postajah, na spletnih straneh sodelujočih turističnih organizacij in pa na portalu Julijskih Alp.
8: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, jutri nas čaka nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo. Današnja temperatura pa od 30 do 35 stopinj.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, voščim še na cesto, previdno, da ne pride do naleta. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj zaradi prometne nesreče. Zastoji so prav tako na štajerski avtocesti smer Maribor od Ramelj proti predoru Pletovarja, pa na cestah Šmarje, Koper, Slovenska Bistrica, Ptuj in seveda tudi Lesce, Bled, klasični jutranji zastoji. Srečno, varno in počasi, če ste na poti. Opazili ste tudi en radar, ki je v Vikrčah pri Medvodah pri gostilni Sava. Nič 80, 22, 55, pa če opazite še kaj novega, srečno.
0: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
1: Kot obljubljeno, sami dobri samo za vas. Laura Pausini, CCR, Have You Ever Seen The Rain? Danes večer ga bomo spet videli. Dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: what's available in the foyer.
1: Yes. Vedno gledamo na življenje iz pozitivne strani in kako da ne bi, ne? Če danes petek 15 do 10 ure zjutraj, skupaj smo se zdale sigurno že do konca prebudili v gorenjskem jutru. Tile Lotrič, sem bil v vaši družbi, samo dobro glasbo obljubljam še vnaprej. Owen Paul bo z nami, pa Eddie Grant, pa Neca Falk na Dravskem mostu, Robbie Williams, v glavnem sami hiti, samo za vas, Radio na glas in Stres naj počasi odide, ker je petek, šefi so že na dopustih, ne? Tako da, dejte si dan suzit mal na easy. Lepo dobro jutro, poščim sem skupaj.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
8: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: To je bilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Socialni partneri se danes sestajajo na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni predstavniki naj bi predstavili načrte ministrstev in časovnico zakonov, sindikati in delodajalci pa svoje pričakovanja. Sindikati pričakujejo tudi jasno stališče vlade do socialnega dialoga. Politično dogajanje je živahno tudi na drugi strani Atlantika. Ameriški predsednik Donald Trump je znova obtožil kitajsko vmešavanje v volitve leta 2020. Bela hiša trdi, da je Peking pridobil 220 milijonov datotek z volilnimi podatki. Objavljeni dokumenti ne dokazujejo spreminjanja glasov ali volilnega izida. Ameriške obveščevalne službe pa leta 2021 niso našle dokazov o kitajskem posegu v volilno infrastrukturo. Od političnih sporov pa k ukrepu za delovna mesta vlada je za pol leta znova aktivirala schemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa v 10 predelovalnih dejavnostih. S tem naj bi ohranili približno 1900 zaposlitev. Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, jutri nas čaka nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo, današnje temperature pa od 30 do 35 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoje na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru občasno tudi zapirajo predore. Previdno.
0: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Družbo Mandela Žiga.
3: Lepo pozdravljeni z Radia Kranj. Žiga sem z vami in 3 minute čez 10. Petek je danes, to je res pozitivna novica. Če pogledamo v nebo, nam tudi ni prevroče, ampak pravijo, da je vedno treba gledati na pozitivno stran življenja oziroma always look on the bright side of light, če prevedemo malce po domače. Ampak ja, začnimo tako, kot smo vajeni. 3 minute čez 10. Infotočka je že tukaj.
0: Infotočka.
3: V infotočki vas bomo najprej poinformirali o tem, da je za Kranjčane sedaj vstop na letni bazen oziroma letno kopališče Kranj cenejši. Ja, hvala lepa mestnemu svetu kranjskemu, ki je končno le zmogel in sprocesiral tole odločitev. Jaz sicer nisem iz Kranja, ampak privoščim pa vsem Kranjčanom in Kranjčankom, da bodo letni bazen lahko obiskovali ceneje. V Šenčurju se intenzivno pripravljajo na Evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Vsi cilji dirk bodo ravno v Šenčurju in to bo med 2. in 7. oktobrom. Kako zelo so pridni, nam bo povedal podžupan Šenčurja, več pa v nadaljevanju. No, Gorenci pa lahko pomagamo oblikovati promet na Gorenjskem in to na tak zelo enostaven način, namreč obstaja spletna stran, povem v nadaljevanju, na kateri lahko na zemljevidu enostavno označimo, kje je promet zoprn ali pa bi ga bilo treba urediti drugače. Bomo v nadaljevanju rekli o vsem tem, najprej pa enega heroja, ki ga drži Bonnie Tyler. Kje ga drži, ne vemo, ampak sliši pa se dobro. Tale je iz 80-ih, 4 minute čez 10. je lepo pozdravljeni.

Bonnie Tyler na radiju Kranj iz 80-ih, v sedanjost, dober dan. No, dobre novice prihajajo iz letnega kopališča Kranj. Občanke in občani Kranja bodo lahko sedaj za obisk kopališča plačevali manj. Dnevna vstopnica za odrasle osebe stane 5,5 evra, za otroke in upokojence pa 4 evre. Seveda, če ste občani in občanke Kranja. Nižje cene je omogočil nov odlok o enotnem sistemu subvencioniranih storitev in ugodnosti, ki ga je pred kratkim sprejel Kranjski mestni svet. Odlok določa, kako bodo občina in njeni javni zavodi prebivalcem Kranja ponujali različne subvencije in tudi druge ugodnosti. Za koriščenje te ugodnosti na kopališču v Kranju bo mogoče uporabiti tudi mestno kartico Ceker. Na letnem bazenu bo kartica tako služila lahko tudi kot plačilo in kot za dokazovanje, da ste res občan ali občanka Kranja in s tem upravičeni do nižje cene. Občina zato občanom priporoča, da vstopnico na bazenu kupijo kar s kartico Ceker. Sicer pa letno kopališče Kranj ima veliki plavalni bazen in 2 otroška bazenčka, temperatura vode v njih pa je med 26 in 30 stopinjami, poleg kopališča pa je seveda tudi brezplačno parkirišče, lačni in žejni na kopališču ne boste, med junijem in pa avgustom pa lahko v vodnih radostih uživate med 9 in 22 uro vsak dan. Tudi če je takole nekoliko slabše vreme, prednost tega je, da vas sonce zagotovo ne more opeči. Sedaj pa Nina Pušlar.

0: spet in spet, nemirna kri, ki teče po marsikaterih žilah, precej hitro pa teče kri tudi kolesarjem na dirkah, seveda tistih kolesarskih najvišjega ranga. In občina Šenčur bo, kot najbrž že veste, gostila letos največji kolesarski dogodek v Sloveniji, del Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo med 2. in 7. oktobrom letos združilo več kot 800 kolesark in kolesarjev iz več kot 50 držav. Dogodek prinaša izjemno priložnost za promocijo Šenčurja, pa tudi lokalnih ponudnikov, društev, šenčurskih podjetnikov ter za predstavitev tamkajšnje gostinske, turistične in druge ponudbe številnim domačim in tujim obiskovalcem. Da bi se na dogodek pravočasno pripravili in uskladili, je župan Šenčurja Ciril Kozjek imenoval ljudi, ki se ukvarjajo samo s tem, in eden takih je tudi podžupan Aleš Perič Močnik.
1: Dogovorili smo se, da damo prednost pri dogodku lokalnim temam, lokalnim ponudnikom, tako da je do 25.7. odprt nekakšen informativni poziv vsem društvom, občanom, da sporočijo svoje želje, ideje in področja, ki bi se predstavljali. Občina Šenčur bo kasnejš zbrala to in naredila konkreten plan, kako se bo lokalna skupnost dejansko predstavljala na tem evropskem prvenstvu, kajti moramo vedeti, da vse je Kolesarska zveza Slovenija glavni organizator, tako da mi bomo poskrbeli, da jim bomo suport z prostovoljci, reditelji in z drugimi službami, sami občani pa društva pa bodo imeli možnost v teh navijaških conah predstaviti svoje aktivnosti pa dejavnosti, seveda pa tudi ponuditi lokalne pridelke, znamenitosti in te stvari. Moramo vedeti, da bodo prav vsi cilji dirke v Šenčurju, konkretno je to 14 dirk, imamo tudi nekaj štartov, vendar tiste kraljeve etape bodo štarti v Ljubljani, Šenčur pa bo gostil vse cilje.
0: No, na silju pa vemo, tekmovalci po dirki radi kaj popijejo, pojedo, se odpočijejo, pa tudi obiskovalci in navijači, ki kolesarje spodbujajo in čakajo na poti do cilja ter na cilju, ki bo vedno v Šenčurju. Šenčur bo tu lahko odigral pomembno vlogo s svojo domačnostjo in ponudbo, kot je povedal podžupan, pa do 25. julija zbirajo prijave oziroma imajo odprt poziv občanom, da občini sporočijo, kako bi se v Šenčurju na tem evropskem prvenstvu lahko najbolje predstavili in iz dogodka potegnili kar največ. Mi pa bomo iz zakladnice glasbe sedaj potegnili Brunota Marsa.

Še vedno ste na Radiu Kran, lepo pozdravljeni, tale naslednja pa je za vse Gorence in Gorenke. Naprimer, kje na Gorenskem manjka varna kolesarska povezava? Ali pa v katerih krajih na Gorenskem je javni prevoz preslab oziroma premalo dostopen? Pa ne reči povsod. In katere, naprimer, prometne ovire prebivalcem vsak dan otežujejo pot, naprimer, do službe, šole, zdravnika ali drugih pomembnih storitev in obveznosti. Na vsa ta vprašanja želijo sedaj odgovoriti pripravljavci regionalne celostne prometne strategije Gorenske. Zakaj pa gre? Gre za to, da pri pripravi te strategije lahko sodelujemo tudi prebivalci. Kot daj predlogov so vabljeni vsi, oziroma smo vabljeni vsi, ki se pri vsakodnevnih poteh po Gorenski srečujemo s prometnimi težavami in imamo idejo za boljšo ureditev prometa na določenem območju ali rešitev. Še posebej so dobrodošli predlogi, ki ne tangirajo le ene občine, ampak bi na primer izboljšali povezovanje širšega območja Gorenske. To so lahko na primer nove kolesarske povezave med kraji, boljše avtobusne ali železniške povezave, varnejše poti za pešce ali na primer rešitve za lažji dostop do delovnih mest, do šol in zdravstvenih ustanov. Predloge je mogoče oddati do konca avgusta na spletni strani, ki se imenuje spletni portal regionalne celostne prometne strategije Gorenska regija. Tam vas čaka zemljevid, na katerem označite izbrano lokacijo, opišete težavo ali rešitev po želji, dodate pa tudi fotografijo ali podrobnejšo obrazložitev. In na zbrane pobude bodo pomembna podlaga pri pripravi že prej omenjene strategije, ker prav izkušnje prebivalcev, ki živijo na posameznih območjih in ljudi, ki gorenske ceste, poti in javni prevoz uporabljajo vsak dan, najbolje pokažejo, kje so težave največje in katere rešitve bi najbolj izboljšale kakovost življenja. Poglejte na spletni portal regionalne celostne prometne strategije Gorenska regija.

0: Upam, da ne sanjate več, ker je le pol enajstih, lahko pa sanjate z odprtimi očmi, kar pa ni prav nič narobe. Mi gremo naprej pogledat, kaj vse nas čaka še danes v nadaljevanju današnjega programa, vse tja do 18. ure. Nekaj po enajsti se bomo najprej ustavili v oddaji Puls dneva, kjer bo danes naša gostja Karmen Breznikar Ruparčič, družinska terapevtka, s katero se bomo pogovarjali o odnosih. Saj odnosi niso nekaj, kar lahko popravimo kar čez noč, lahko pa že majhne spremembe v odzivanju in našem obnašanju povzročijo veliko razliko v naših medsebojnih odnosih. In o tem danes med 11. in 12. vabljeni k poslušanju. Vodaj naš kraj za nazaj, nekaj po 12. pa danes pošljemo našo Urško v zgodovino s časovnim strojem v preteklost in ona bo pobrskala po vsem zanimivem, kar se je pripetilo na današnji dan 17. julija v preteklosti in to zbrala na kup in povedala nekaj po 12. vodaj naš kraj za nazaj. Zraven pa Urška, pridna kot je, vedno potegne in najde tudi kakšno zanimivo zgodbo iz naših krajev, ki je bila nekoč zapisana ali pa govorjena ali pa morda predstavljena v kakšnih starih cajtangih, kot se reče. Naš kraj za nazaj nekaj po 12. Gorenjski mozaik prihaja tudi danes ob 13. uri in 30 minut, to je naša dnevno informativna oddaja. Gorenjsko popovdne pa pričenjamo ob 14. uri in vam delamo družbo vse tja do 18. Sedaj pa preverimo še izgubljenčke.
1: To je bila Info točka na Radiu Kran.
0: Na Radiu Kran je čas, da pogledamo še, kaj ste nam poslušalci javili, da na primer pogrešate, kaj ali koga. Včeraj smo že poročali, da se v okolici poslovne stavbe v Merkurju zadržuje rumen kuža. Poročali smo tudi, da je poslušalka izgubila očala v okolici Crngroba v Škofji Loki. Če jih je morda kdo našel, naj pokliče na telefonsko številko poslušalke 040 430 860. Na poti od Crngroba do Planice jih je izgubila, dosegljiva pa je na 040 430 860. Poslušalci pa so nam sporočili tudi, da se je v srednji vasi pri Šenčurju pred dnevi izgubila eno leto stara dimno siva muca, ki sliši na ime Lili, je čipirana in je cepljena. Če pa jo je kdo opazil ali da morda kdo ve, kje bi se mačka utegnila zadrževati, naj obvesti skrbnike na telefonsko številko 041 942 929. Vse informacije prebrane ravno kar imamo objavljene tudi na naši spletni strani www.radio-kran.si v rubriki Izgubljenčki. Seveda pa so, če ste nam poslali fotografije, poleg tega tudi fotografije izgubljenčkov in predmetov.
2: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
3: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolno na Primskovem v Kranju.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitro naročit.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: bodo v Kropi praznovali 160-letnico rojstva Kristine Šuler. Nekaj podrobnosti o njej nam je zaupal predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežek.
12: Rodila se je torej 17. julija 1866 v Kropi v družini Šulerjevih, ki je veljala za drugo najbogatejšo kropsko družino v tistem času. Zato so jo lahko starši dali šolat, postala je učiteljica, šla v širni svet, doživela zelo pestro in tudi tragično obarvano življenjsko zgodbo, ki pa jo je seveda obogatila svojim pesniškim čutom in opusom, tako da gre za eno bolj opaznih Slovenk iz časa ob prelomu prejšnjega stoletja. Bila je v krogu tistih ustvarjalk in lahko rečemo tudi feministk, ki so se družile okoli Zofke Kvedrove, Vide Jerajeve in še bi lahko našteval. Torej, ob 160-letnici njenega rojstva smo dobili priložnost izdati novo antologijo njene poezije, torej njenega celotnega ustvarjalnega opusa, dodano študijo. Urednica te nove antologije je Alinka Jenstrle Doležal, po svoje jeseničenka, po svoje radovličenka, odraščala v Ljubnem pri Radovlici, sicer pa jo je pot odnesla v svet in sedaj že dolgo živi na Češkem, v Pragi, kjer je profesorica na Karlovi univerzi v Pragi in je prav zanimivo raziskovala prav življenje in delo Kristine Šuler kot ene bolj opaznih in nenavadnih pesnic kroga, ki sem ga omenil, torej kroga okoli Zofke Kvedrove.
11: Sogovornik Slavko Mežek pa tudi o tem, kje in kdaj bo praznovanje.
12: Ja, kar navadili smo se že, da se v Šmelovi hiši, tam, kjer je danes sicer C-bar, ampak v Šmelovi hiši, v rojstni hiši Kristine Šuler, na literarni dogodki zbere pravzaprav precejšna skupina ljudi, ki jih poezija zanima in ki jih zanima tudi življenje in delo Kristine Šuler. V Šmelovi hiši, na placu, v starem delu Krope, se bomo torej dobili 17.7. ob 17. uri. Samo zbirko, samo antologijo bo predstavila urednica Alenka Jenstrle Doležal, nekaj glasbe bo zraven in seveda bomo brali tudi nekaj pesmi Kristine Šuler, nekako tako po obdobjih.
13: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, jutri nas čaka nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo. Današnja temperatura pa od 30 do 35 stopinj.
14: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče. Supernova.
15: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
13: Zastoje na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru občasno tudi zapirajo predore. Previdno.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
18: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
19: Tvoji najljubši hiti. Tudi poleti. Radio Kranj.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Kranj.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sodišče je 25-letnemu osumljencu napada na policista v Kočevju odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Osumljen je, da je v ponedeljek z avtomobilom zapeljal proti policistu in ga poškodoval. Poškodovanega policista so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Zagovornik se je na sklep o priporu pritožil. Koalicijski predstavniki se danes na Brdu pri Kranju sestajajo na prvem vrhu po nastopu vlade, pregledujejo prednostne naloge do konca leta. Med napovedanimi temami so črpanje evropskega denarja, dolgotrajna oskrba, osebna asistenca in hitrejše umeščanje projektov v prostor. Srečanje je zaprto za javnost. Na drugi strani Atlantika pa dim iz kanadskih požarov je poslabšal zrak v Torontu ter na severu in severovzhodu ZDA. Oblasti so zato več milijonom ljudi svetovale manj gibanja. Na prostem.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes bo večinoma sončno in vroče, lahko se pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Nesreča na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico. Za predorom pod Milje zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani. Previdno.
2: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.
7: To je Puls dneva na Radio Kran.
8: Pozdravljeni v današnji oddaji, z vami sem Saša Zadnik Frelih, Carmen Breznikar Ruparčič, ki je družinska terapeutka, je danes v naši družbi, poudarja, da odnosi niso nekaj, kar bi popravili čez noč, a že majhne spremembe v načinu odzivanja lahko pomenijo veliko razliko. Z njo se bom pogovarjala v nadaljevanju. Ostanite.

0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Varnost v odnosu ni nekaj samoumevnega. Gradi se skozi majhne odzive, skozi to, ali znamo poslušati, počakati in ostati povezani tudi takrat, ko ni lahko. Carmen Breznikar Ruparčič, družinska terapevtka, poudarja, da odnosi niso nekaj, kar bi popravili čez noč, a že majhne spremembe v načinu odzivanja lahko pomenijo veliko razliko. S Carmen bova danes klepetali, bodite in ostanite v naši družbi.
1: Kaj pa, če nekdo ni slišan, ne? Velikrat slišmo, predvsem v ženske, ampak da ne bom zdaj delala razlike, tudi moškine, sej sem tokrat rekla, pa ni slišal, pa se to ponavlja mesece in mesece, na ne točki se človek naveliča tega, da prosi partnerja, da bi bil slišan. Kaj pa v tem primeru, ker tukaj pa tudi pride prej slej do razpada, ali takrat poiščemo vas?
2: Ja, fajn, če že prej. Ne? Ja, mi zdaj v Sloveniji vidimo, smo prav zadnjič na superviziji v bistvu se pogovarjali, da je tendenca nekje v Sloveniji, mogoče tudi zato, ker se v bistvu, tako bi rekla, šele zadnja leta, ne, tudi ta v čustvo usmerjena terapija zdaj šele v bistvu prihaja nekako v Slovenijo, partnerska in družinska sicer širša je že dlje, ampak ta moment, da v bistvu se pa pride do terapevta, ko je res že ne ena, ampak 10 ran v odnosu ali pa je res bloženih grobih stvari izrečenih, a ne, da to pa kar je tendenca, ne, da v bistvu se na nek način pride prepozen. Ne. Se pravi, terapija zagotavlja en varen prostor, v katerem v bistvu smo terapevti trenirani za to, da v bistvu zagotovimo, da najprej sta oba partnerja enakovredno slišana ob terapevtu, in se potem v bistvu skozi proces učita, je v bistvu tudi drugega slišati. Se pravi, slišati drugega ni tako čist samo po sebi umevno, zato ker, kot rečeno, smo mi generacije, naši starši večer nič niso vedeli o tem. Noben jih ni treniral, kako poslušati najstnike, kako jih slišati, videti in tako naprej. Se pravi, smo mi v bistvu prišli v odnose že neslišani kot najstniki in odraščajoči in seveda zdaj po avtopilotu to ponavljamo. Ne? Namoramo v bistvu in zdaj terapija na nek način ta proces ustavlja in od zunaj na nek način snemamo, ne, oziroma gledamo, ker se to pa na stotinke sekunde spreminja. S tako brzino se dogaja, ne, konflikti in kaj jih v spodi poganjajo čustva, ne, to gre na sekunde, ne, to gre res veliko hitrostjo in ko se mi naučimo v bistvu to ustavljati, potem v bistvu lahko sploh zadihamo, ne, se malo umirimo v bistvu v tem, kako bi rekel človek, brzinskem odzivanju in šele pol lahko v bistvu sploh svojemu telesu prisluhnemo in šele pol drugemu prisluhnemo.

0: Saša, sem z vami, lepo pozdravljeni. Vračamo se po glasbenem predahu, z nami tudi Carmen Breznik Ruparčič, družinska terapevtka. Odnosi so nekaj, kar nas spremlja vsak dan, doma, v partnerstvu, pri vzgoju, v službi in tudi v širši družbi. Pogosto se nam zdi, da so samoumevni, dokler se v njih ne pojavijo napetosti, nerazumevanja ali občutek, da nismo slišani. S Carmen nadaljujeva naš pogovor. Zanimivo mi je, ta vaš poklic mi tako ali tako zanimivo. Se vidite, da vas zdaj z veseljem tole poslušam. A kdaj terapevt reče parom, pa vidva ne morete ostati skupaj? To ne bo šlo.
1: Ne, jaz ne. Upam, da ne. No.
0: Ni opcije.
1: Ne, jaz verjamem, da vsak par, ki pride na terapijo, pride v bistvu z iskreno željo, da pač ta odnos ohrani, v bistvu ima, da išče pač tisto špranjo, skozi katero žarek upanja v bistvu še sije v njun odnos. In seveda so pa procesi v bistvu različno intenzivni, različno zahtevni. In je pa treba tudi sprejeti, da v bistvu čist nevrobiološko smo različno narejeni in da morda v bistvu tudi lahko nekdo reče, veš kaj, jaz z nekimi temi vsebinami, a ne, pa jaz ne moram, ne, jaz ne vem, sem pa vendar le po duši, ne vem, svetovni popotnik, a ne, in se težko v bistvu umirim, pa sem na enem mestu, ne, medtem, kaj je na drugi strani oseba, ki pa si želi varen prostor, dom, hišo, otroke, ampak tudi to je prostor, kjer se da iskreno povedati, ne, kaj kdo je in s čem nekdo lahko živi in s čem ne, ne, da se na nek način nehamo matrati, ne.
0: Občutek varnosti se gradi počasi, skozi vsakodnevne odzive, skozi ton glasu, skozi pripravljenost na poslušanje in skozi sposobnost, da v težkih trenutkih ne odidemo takoj v napad ali umik. Mi se umaknemo le za kratek čas, čas je za glasbeni predah, potem pa se s Carmen Breznikar Ruparčič vrneva. Ostanite.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Pozdravljeni nazaj, z vami sem Saša Zadnik Frelih, z nami Karmen Breznika Ruparčič, družinska terapevtka. Ko govorimo o varnem odnosu, ne govorimo o popolnem odnosu, govorimo o odnosu, v katerem se človek lahko izrazi brez strahu, da bo takoj obsojen, zavrnen ali preslišan. To velja tako za partnerske odnose, kot za odnose med starši in otroki. Občutek varnosti se gradi počasi, skozi vsakodnevne odzive, skozi ton glasu, skozi pripravljenost na poslušanje in skozi sposobnost do težkih trenutkih, ki jih ne odidemo takoj v napad ali umik. Sicer sva že povedali, pa mogoče vseeno, zakaj se pari največkrat oddaljujemo drug od drugega. Je prav to, da smo prinesli to, da nismo navajeni teh čustev izražati in tako naprej nismo bili vajeni slišati, en večjih razlogov?
1: Ja, te raziskave zdaj zadnjih desetletij več ali manj kažejo te razpoke, a ne, v te v bistvu, kako sva prej rekla, čustveni bližini ali pa v bistvu v neki varni navezanosti. V kar velikem odstotku pridemo tudi v bistvu z različnimi oblikami nevarne navezanosti v odnos, kar pomeni, da imamo ene avtomatske odzive, ki na nek način obremenijo odnos. No? Oziroma, ni nas noben naučil, a ne, enih svojih potreb, želja, čustev izraziti tako, da se drug lahko sočutno odzove, ampak grejo z neko kritiko, napadom, reaktivno jezo rečemo, ne, na drugi strani potem z umikom, tam se pa leza še poveča, umik še poveča in imamo ta začaran krog, ne. In te začarani krogi več ali manj potem naredijo te razpoke, no. Se pravi rane, pol par.
0: Morda je v tem trenutku najpomembnejše sporočilo prav to, v odnosih ne gre za popolnost, ampak za pripravljenost, da ostanemo v stiku, tudi takrat, ko je težko.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Poletje je še lepše, lepše, lepše.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V večjem delu Slovenije so tla po podatkih Agencije za okolje izjemno suha. Konec tedna bo sicer nekaj padavin, vendar primankljaja ne bodo nadomestile. Sušne razmere se bodo predvidoma nadaljevale v milejši obliki. Zelo sušno pa bo še naprej na jugozahodu. Najmanj vodnati za ta letni čas pa sta Mura in Soča v zgornjem toku. Policija opozarja na spletne naložbene goljufije. Mariborčanka je po odzivu na naložbeni oglas neznancu omogočila dostop do spletne banke in izgubila več kot 50 tisoč evrov. Moški iz Ptujskega pa je v podobnem primeru ostal brez 24 tisočakov. V slovensko prestolnico prihaja eden največjih glasbenikov vseh časov, legendarni Bob Dylan. 9. novembra bo v okviru svoje svetovne turneje Rough and Rowdy Ways po dolgih letih spet stopil na odr dvorane Stožice. Ljubljana se je s tem znašla na seznamu izbranih evropskih mest, ki bodo gostila to glasbeno ikono. Dylan je pri nas nastopil že 4-krat na zadnje leta 2015. Danes bo večinoma sončno in vroče, lahko se pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Nesreča promet ovira na cesti Lucija Strunjan na Valeti. Promet poteka izmenično, enosmerno, nastal je zastoj. Previdno.
0: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Prijeten pozdrav na Radiu Kranj, kjer boste v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 17. julij. To je letos, ker leto ni prestopno, 198. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 167 dni. Leta 180 so v Skiliumu v Severni Afriki ubili 12 kristjanov. To je prvi zapis o krščanstvu v tem delu sveta. Kar nekaj 100 let kasneje, leta 1683, se je začelo turško obleganje Dunaja. Leta 1674 pa se je rodil angleški pesnik Isaac Watts. Na današnji dan leta 1815 se je Napoleon v Rochefortu predal Britancem. Leta 1867 pa je bila v sklopu Harvardske univerze ustanovljena prva zobozdravniška šola v Združenih državah Amerike. 17. julija 1898 so ameriške sile zasedle takrat še španski Santiago de Cuba. Leta 1915 pa se je začela druga soška ofenziva, ki se je končala 3. avgusta istega leta. Leta 1917 je britanska kraljeva družina prevzela priimek Windsor. Na današnji dan leta 1952 pa se je rodil ameriški igralec David Hasselhoff, najbolj znan po vlogi reševalca iz vode v nanizanki Obalna straža. Leta 1975 pa sta se pri prvem sodelovanju ameriških in sovjetskih vesoljskih strokovnjakov v orbiti prvič uspešno združili ameriška vesoljska kapsula Apollo 18 in sovjetska Soyuz 19.

Lepo pozdravljeni še enkrat na Radiu Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. Zdaj pa se vračamo v poletje na Bledu, nekje sredi 80-ih. Spomin na tisti čas pa ni popoln brez ene najbolj ikoničnih postaj za nočne ptice. Diskoteke Super Stop. Sredi Bleda v senci hotela Park, tam so se vsak večer, no razen o ponedeljkih, v vrsti za vhod drenjali domači in pa turisti, pripravljeni odšteti 900 dinarjev za vstop. Se veste, 400 od tega si lahko potem popil, če ti je uspelo dobiti natakarja, seveda. V notranjosti pa svet zase, strop posud z drobnimi lučkami kot umetno zvezdnato nebo, plesišče osvetljeno s svetlobnimi efekti, ki bi jih zavidal še današnji let DJ. Ogledala povsod idealno za preveriti frizuro ali pa izgubiti orientacijo ob izhodu. Kdor je hotel ven in nazaj noter, pa je moral pustiti prst. In to dobesedno. Blazinico. Kot nekakšno disko biometrično potrdilo. Ja, in čeprav je Coca-Cola stala 500 dinarjev brez ledu, limona ni bila niti v obljubi, se je pod vrtljivimi lučmi trlo plesalcev. Glasba pa mogoče ni bila ravno po standardih zabavišča, kot je zapisano v takratnem gorenskem glasu, a važno je bilo, da so se vrteli. Tako ljudje kot disko krogle. Ja, danes imamo festivale, Bluetooth zvočnike, QR kode, takrat pa smo za dober večer samo pomočili prst. In to dobesedno.

In prav lepo pozdravljeni na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vračamo v julij 1987, ko je Gorenjski glas izšel prav na današnji dan. Takrat se je na Gorenjskem že čutil utrip prihodnosti, prihajajočega odprtja predora Karavanke. Srečanje predstavnikov občin Jesenice, Radovljica in Kran s karavanškimi skupnostmi je pokazalo, da bodo za delo ob predoru v prihodnosti potrebovali kar 500 delavcev, predvsem tehnični kader, ekonomiste in zaposlene v upravnih službah. Poudarek pa je bil na načrtovanju. Že leta pred odprtjem se je začela analiza kadrovskih potreb in skrb za dodatno izobraževanje tistih, ki niso končali srednje šole. Zanimiva pa je bila tudi jezikovna plat zgodbe. Na Gorenjskem so začeli razmišljati, kako bi povečali zanimanje mladih za učenje nemščine. Saj naj bi jo bodoči zaposleni pri čezmejnem sodelovanju nujno potrebovali. Na drugi strani meje pa so stvari že tekle hitreje. Avstrijci so za svoje bodoče sodelavce ob predoru že pripravili tečaj slovenščine. In to celo z nagrado. Tisti, ki so jih uspešno zaključili, so prejeli dodatek k plači. Lahko bi rekli, karavanke niso le predor v geološkem smislu. Bile so tudi simbol odprtja, sodelovanja in priprave na novo realnost. Danes, ko je dvojezičnost spet vse bolj dragocena in ko čezmejno sodelovanje poteka v digitalni in tudi fizični obliki, so ti prvi koraki vredni spomina, pa tudi navdiha.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik sem vam delala družbo. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
3: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Kino Piknik še ta vikend vabi v Tržič, v prenovljen park Radetski. Na brezplačno filmsko projekcijo nad mestom v čudovitem ambijentu parka ob dvorcu Neuhaus vabi tudi tržiški župan Peter Miklič.
4: Pred časom smo odprli tudi obnovljen park Radetski, paviljon Radetski. Tam smo imeli tudi našo proslavo ob dnevu državnosti, ki je pokazala, kako lep prostor je to, kako čudovita atmosfera je lahko tam, in z veseljem lahko napovedujem letni kino na tem območju parka Radetski. Predstave so brezplačne, začenjajo se ob 9. Poskrbljeno bo tudi za okrepčila, ki pristojijo letnem kinu. Atmosfera na tem prostoru je neverjetna in vsi vabljeni, da se nam pridružite. Od 9. prostor je odprt od 8. naprej, stol, kdor lahko prinese ležalnik, tudi sam sabo. Nadaljevali na tem območju bomo pa tudi potem v avgustu z glasbenimi večeri v organizaciji našega muzeja.
3: Pod zvezdnim nebom bo danes projekcija filma Odiseja. Ne pozabite na jopico in odejo, stolo pa je, sporočajo, dovolj za vse obiskovalce. Jutrišnja sobotna projekcija filma Minjoni in pošasti pa je zaradi slabe vremenske napovedi prestavljena. In še o omenjenih poletnih glasbenih večerih. Ti so, kot sporočajo organizatorji, namenjeni Tržičanom z izbranim okusom in tudi tujim obiskovalcem, ki spoznavajo to čudovito destinacijo. Tako vabijo na 3 poletne avgustovske glasbene večere. 3. avgusta Ditka Trio in Feri Lanšček, 10. Kristina Obržan in Lovilci San ter 24. avgusta Marija Ahačič-Polak z vokalno skupino Plamen in pihalnim orkestrom Tržič. Prva dva koncerta sta plačljiva, vstopnica je 10 evrov, koncert Marije Ahačič-Polak z vokalno skupino Plamen in pihalnim orkestrom Tržič je brezplačen, vseeno pa boste potrebovali vstopnico, ki jo dobite v pisarni Tpica. Je pa število vstopnic za vse 3 koncerte omejeno.
5: Danes bo večinoma sončno in vroče, lahko se pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najviše dnevne temperature od 30 do 35 stopinj.
6: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Nesreča promet ovira na cesti Lucija Strunjan na Valeti. Promet poteka izmenično, enosmerno, nastal je zastoj. Previdno.
0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
9: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Attenzione! V keramiki Kran majo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kranj.

0: Zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Po enem tednu se poslavljamo od pasje vročina, prehod žal ne bo miran. Čaka nas klasičen poleten preobrat, hladna fronta bo s seboj prinesla nevihte, močan veter in nevarnost toče, še posebej na Štajerskem in Koroškem. Koalicija se je sestala na Brdu pri Kranju, da doreče načrt dela do konca leta, so srečanje takoj zasenčile hude obtožbe o katastrofalnem stanju v državi. Predstavniki Nove Slovenije in SLS-a obtožujejo vlado Roberta Goloba, da za seboj pušča slabo izvedene projekte in kar milijardo 200 milijonov evrov proračunskega minusa. Vlada medtem kot glavne prioritete za jesen izpostavlja reševanje čakalnih vrst v zdravstvu in boljšo podporo podjetnikom ter kmetom. ZDA zaostrujejo pravila za tuje študente, udeležence izmenjav in novinarje. Študenti in udeleženci izmenjav bodo lahko praviloma ostali največ 4 leta, novinarji pa 240 dni. Nova ureditev bo začela veljati 60 dni po objavi, za podaljšanje pa bo mogoče zaprositi brez odhoda iz države.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes bo večinoma sončno in vroče, lahko se pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najviše dnevne temperature od 30 do 35 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Nesreča promet ovira na cesti Lucija Strunjan na Valeti. Promet poteka izmenično, enosmerno, nastal je zastoj. Previdno.
7: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
9: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Na Radio Kranj je čas, da pogledamo še, kaj ste nam poslušalci javili, da naprimer pogrešate, kaj ali koga. Včeraj smo že poročali, da se v okolici poslovne stavbe v Merkurju zadržuje rumen kuža. Poročali smo tudi, da je poslušalka izgubila očala v okolici Crngroba v Škofji Loki. Če jih je morda kdo našel, naj pokliče na telefonsko številko poslušalke 040 430 860. Na poti od Crngroba do Planice jih je izgubila, dosegljiva pa je na 040 430 860. Poslušalci pa so nam sporočili tudi, da se je v srednji vasi pri Šenčurju pred dnevi izgubila eno leto stara dimno siva muca, ki sliši na ime Lili. Je čipirana in je cepljena. Če pa jo je kdo opazil ali da morda kdo ve, kje bi se mačka utegnila zadrževati, naj obvesti skrbnike na telefonsko številko 041 942 929. Vse informacije prebrane ravno kar imamo objavljene tudi na naši spletni strani www.radio-kran.si v rubriki Izgubljenčki, seveda pa so, če ste nam poslali fotografije, poleg tega tudi fotografije izgubljenčkov in predmetov.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hitro naročit.
1: Radio Kranj, gorenjski mozaik.
9: Krančani in krančanke le dobili sistem bonitet in ugodnosti. Prva boniteta, ki že velja, so cenejše vstopnice za kranjski letni bazen. V Šenčurju se že pripravljajo na največji kolesarski dogodek pri nas, na evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Ta konec tedna bo vrhunec blejskega poletja, ko bodo na gladino jezera spustili 10 000 jajčnih svečk. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Krančani in krančanke le dobili sistem bonitet in ugodnosti. Kranjski mestni svetniki so po upoštevanju pripomb podanih na prejšnjih dveh sejah vendarle sprejeli odlok o enotnem sistemu subvencioniranih storitev in bonitet za občane. Pred drugo obravnavo odloka je mestna uprava na podlagi pripomb, ki jih je podal mestni svetnik in nekdanji podžupan Janez Črne, pripravila dopolnjen predlog odloka. Mestni svetniki pa so na seji sprejeli še nekaj dopolnitev in odlok na koncu sprejeli. Ta uvaja enotni sistem subvencioniranih storitev in bonitet za občane ter določa osnovne organizacijske, finančne in tehnične pogoje za njegovo izvajanje. Prva boniteta, ki se uvaja in po objavi v uradnem listu velja že od petka, so cenejše vstopnice za kranjski letni bazen. Cena dnevne vstopnice za odrasle znaša 8, za starejše od 65 in mlajše od 18 let pa 6 evrov. Z uveljavljeno boniteto bodo za občane in občanke mestne občine Kranj sedaj te vstopnice cenejše. Za odrasle 5,5, za starejše in mlajše pa 4 evre. Boniteta velja za vse Krančane in Krančanke in ni vezana na uporabo mestne kartice CEKR. Za uveljavljanje bonitet velja katerikoli identifikacijski dokument, ki kaže, da je posameznik občan Kranja. Svetniki in svetnice so opravili tudi volilna opravila za nadomestne volitve v Državni svet Republike Slovenije ter imenovali predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Prešernovo gledališče Kranj. Državni svetniki, ki v Državnem svetu zastopajo lokalne interese, niso izvoljeni neposredno na volitvah, temveč jih izvolijo elektori, ki jih za ta namen izvolijo občinski oziroma mestni sveti. Ker je državnemu svetniku Ivanu Megliču predčasno prenehal mandat, postal je namreč državni sekretar, je mestni svet mestne občine Kranj opravil potrebna volilna opravila za izvolitev novega državnega svetnika. Mestne svetnice in svetniki so tako izvolili 12 elektorjev, za kandidata za državnega svetnika pa so predlagali Marka Gasarja. Poleg tega pa je, kot rečeno, mestni svet v svet javnega zavoda Prešernovo gledališče kot nadomestno predstavnico ustanovitelja imenoval Andrejo Kert. Občina Šenčur bo, kot smo že poročali, gostila največji kolesarski dogodek v Sloveniji. Del evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo med 2. in 7. oktobrom letos združilo več kot 800 kolesark in kolesarjev iz več kot 50 držav. Dogodek prinaša izjemno priložnost za promocijo občine, lokalnih ponudnikov, društev podjetnikov ter za predstavitev tamkajšnje gostinske, turistične in druge ponudbe številnim domačim in tujim obiskovalcem. Da bi se na dogodek pravočasno in usklajeno pripravili, je župan Ciril Kozjek imenoval ožji koordinacijski svet, ki ga vodi podžupan Aleš Perič Močnik. Leta je za zainteresirane občane, organizacije in društva že pripravil predstavitveni sestanek. Kakšen je bil odziv občanov in kaj so se na tem sestanku dogovorili, pa več Perič Močnik.
10: Moramo reči, da se je dogodko udeležilo veliko posameznikov, društev in s tem so pokazali, da je zanimanje za evropsko prvenstvo veliko. So bili pa različna področja od športnih društev, kulturnih, predsedniki krajevnih skupnosti, lokalni gostinci, vrtniki in podjetniki. Tako da je bilo začutiti neko pozitivno vzdušje glede evropskega prvenstva. Seveda se pa vsi zavedamo, da je to res velika zadeva, zato bodo prihajajoči meseci zelo aktivni, kajti dogovorili smo se, da damo prednost pri dogodku lokalnim temam, lokalnim ponudnikom, tako da je do 25.7. odprt nekakšen informativni poziv vsem društvom občanom, da sporočijo svoje želje, ideje in področja, ki bi se predstavljali. Občina Šenčur bo kasnejš zbrala to in naredila konkreten plan, kako se bo lokalna skupnost dejansko predstavljala na tem evropskem prvenstvu. Kajti moramo vedeti, da vse je Kolesarska zveza Slovenija glavni organizator, tako da mi bomo poskrbeli, da jim bomo suport z prostovoljci, reditelji in z drugimi službami, sami občani pa društva pa bodo imeli možnost v teh navijaških conah predstaviti svoje aktivnosti pa dejavnosti, seveda pa tudi ponuditi lokalne pridelke, znamenitosti in te stvari. Tako da ta sestanek je bil namenjen predstavitvi samega evropskega prvenstva. Moramo vedeti, da bodo prav vsi cilji dirke v Šenčurju, konkretno je to 14 dirk. Imamo tudi nekaj štartov, vendar tiste kraljeve etape bodo štarti v Ljubljani, Šenčur pa bo gostil vse cilje, tako da smo jim predstavili konkreten program dirk, kaj pomeni to za občane, kako bo organizirana šola, kajti vemo, da je prizorišče v športnem parku oziroma ob športnem parku, tako da zaenkrat smo vsem zainteresiran podeliti tiste informacije, ki so preverjene in dostopne. Seveda pa moramo vedeti, da je organizacija zdaj v polnem teku in da se stvari dnevno usklajujejo pa usmerjajo.
9: Vse do 13. septembra Bled živi v poletnem ritmu. Na različnih lokacijah se vrstijo številni dogodki, namenjeni vsem generacijam in glasbenim okusom. Od sproščenih večerov na jezerski promenadi do dogodkov, ki obiskovalce povezujejo z lokalno tradicijo, glasbo in druženjem ob jezeru. Vrhunec blejskega poletja pa bodo tudi letos lučke na jezeru. Na gladino Blejskega jezera bo spuščenih 10.000 jajčnih svečk, ki ustvarijo enega najbolj prepoznavnih prizorov Blejskega poletja. Podrobneje pa župan Anton Mežan.
11: Ja, zagotovo so lučke na jezeru tisto, kar mnogi pričakujejo, pa ne govorim o domačinih, kot tudi o tistih, ki pridejo na Bled iz različnih držav. Zdaj, začetki te tradicije segajo že leta 1972, ko je oče današnjega mojstra Andreja Vidica bil takrat vzdrževalec v hotelu Park na Bledu. Uporabil je ostanke sveč in jajčnih lupin, ter jih prvič spustil na jezero, mogoče bolj iz neke radovednosti, navihanosti, kakorkoli že temu rečemo, no iz preproste ideje pa se je skozi desetletje razvil dogodek, brez katerega praktično si Bleda ne predstavljamo, sploh ne v teh poletnih dneh. Na dan dogodka bo okoli 40 prostovoljcev iz lokalne skupnosti lučke razporedilo po jezerski gladini. Pri tem je seveda potrebno imeti tudi kar nekaj znanja in občutka, se je potrebno upoštevati vodne tokove, da lučke ostanejo na sredini, da ga ne grejo pač vse v en vogal jezera in da ustvarijo značilno svetlobno podobo, ob kateri seveda tudi vsi skupaj uživamo. Ne pa povem, kaj ti veliko krat je skrb za naravo na prvem mestu, kar je prav, dan po dogodku potapljači poskrbijo za odstranitev ostankov in pa čiščenje jezerskega dna. Vse to torej ta vikend, ne pa obiskovalce povabim, da se odpravijo, če se da, če so odblizu peš ali pa z kolesom, morda javnim prevozom, tistim pa, ki bodo prišli z avtomobili, pa svetujem, da ne krožijo po centru Bleda, kajti verjetno bo vse zasedeno in se odpravijo do centralnega parkirišča.
9: Podrobnejše informacije o parkiriščih najdete na spletni strani parking.bled.si. V poletnem času pa je organiziran tudi prevoz z Bled busom, o tem pa več na bled.si.
12: Danes bo večinoma sončno in vroče, lahko se pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo...
11: Svetujem, da ne krožijo po centru Bleda, kajti verjetno bo vse zasedeno in se odpravijo do centralnega parkirišča.
9: Podrobnejše informacije o parkiriščih najdete na spletni strani parking.bled.si. V poletnem času pa je organiziran tudi prevoz z Bled busom, o tem pa več na bled.si.
12: Danes bo večinoma sončno in vroče, lahko se...

0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Nesreča promet ovira na cesti Lucija Strunjan na Valeti. Promet poteka izmenično, enosmerno, nastal je zastoj. Previdno.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: O smrtnice na Radiu Kranj vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj, telefon 0428 11 391 in 0 41 638 561. Navček DOO Visoko, telefon 0 41 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, 0 41 624 685, ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki, izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Od Daja Parnas.
1: Danes vam v branje predlagamo roman Hermana Melvila Moby Dick ali Kit. Recite mi, Ismael. To je najbolj znan uvodni stavek iz zgodovine svetovne književnosti. Zgodba kapitana Ahaba in njegovega obsesivnega lova na belega kita glavača, ki mu je na neki prejšnji kitolovski odpravi odgriznil nogo, nas z ladjo Pequod vozi po širjavi oceana, vse do vnovičnega, dramatičnega srečanja z Moby Dickom, ki mu sledi bridek konec. V svoji obsedenosti Ahab za seboj potegne celotno moštvo kitolovke. Preživi samo pripovedovalec Ismael. To je zakladnica slik duha tedanjega časa, opisov zgodovine in veščin kitolovstva. Prisluhnite odlomku. Ne, hvala, Bunger, je dejal angleški kapitan. Roko, ki jo je dobil, nekar ima. Vse tega pač ne morem spremeniti in ga tedaj še nisem poznal. Druge pa mu ne dam. Belih kitov imam dovolj za vse življenje. Enkrat sem spustil čovne in šel za njim in to mi povsem zadošča. Če bi ga ubil, bi mi to prineslo veliko slavo, tega se zavedam. In o njem je za celo ladjo dragocenega spermaceta. Ampak poslušajte, najpametneje bi ga bilo pustiti pri miru. Mar se ne strinjate, kapitan? Je končal in s pogledom ošinil Ahabovo umetno nogo. Bilo bi najpametneje, da, ampak kljub temu ga bom še naprej lovil. Osovražene reči, ki bi jih bilo najpametneje pustiti pri miru, niso vselej tudi tiste, ki najmanj privlačijo. In ta kit je en sam velik magnet. Koliko časa je minilo, odkar ste ga zadnjič videli in v katero smer je šel? Bog reši mojo dušo in prekovni hudičevo. Je vzkliknil Bunger, nato pa sključeno napravil nekaj korakov okoli Ahaba in ob tem čudaško vohljal kakor pes. Možakarjeva kri, prinesite mi toplomer, saj že skoraj ure, zaradi udarcev njegovega srca drhtijo deske palube. Gospod, iz žepa je izvlekel lanceto in se z njo približal Ahabovi roki. Stran, je zaruhnil Ahab in zdravnika odrinil v ograjo. Posadka v čovn, katero smer je šel?
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na Brdu pri Kranju poteka koalicijski vrh, na katerem ministri predstavljajo prednostne naloge do konca leta in zakonodajne načrte. Govora bo še o črpanju evropskih sredstev in projektih, ki jih bodo morali predstaviti v prihodnje leto. Poseben poudarek bo tudi na področjih zdravstva, dolgotrajne oskrbe, stanovanske politike in regionalnega razvoja. Vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus, Janez Žakelj, ob tem pričakuje pregled stanja javnih financ in ključnih državnih projektov. Agencija za okolje je medtem za Koroško, Štajersko in Prekmurje izdala oranžno vremensko opozorilo. Po sončnem in vročem dnevu lahko med 4. popovdne in 9. zvečer severovzhod države dosežejo močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in tudi točo. Vremenoslovci dodajajo, da posamezne močnejše nevihte niso izključene niti drugod po Sloveniji. Včasih pa lahko prave besede rešijo življenje. To se je zgodilo v Lendavi, kjer sta policista s potrpežljivostjo in mirnim pogovorom rešila življenje mlajšemu moškemu. Ta je na železniškem mostu čez Muro grozil, da bo skočil v reko, a sta ga policista prepričala, naj odstopi od roba mostu. Na to so ga prevzeli reševalci. Na policiji pravijo, da je bila prav mirna komunikacija ključna za srečen razplet. Popoldne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici države bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša, temperature pa od 28 do 34 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Brezovica proti Kopru, potem med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med razcepom Nanos in počivališčem Robert Komanda proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lesse-Bled, če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
5: Če ste danes v popovdanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Ja, in lep pozdrav gorensko popovdne. Ja, petek je tukaj in vikend že trka na vrata. No, danes bomo začeli z vremenom, saj nas popovdne in pa tudi čez vikend čakajo nevihte in pa neurja. Potem pa še nekaj besed v nogometu, saj se v nedeljo dogaja finale svetovnega prvenstva v nogometu. Še prej pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom You Win Again. Uživajte.

Live v Gorenskem popodnevu je, upam, da imate danes en prijeten dan in da ste imeli kaj dobrega za kosilo. Ja, vikend je tukaj, ampak vremenska napoved pa ni tako zelo rožnata. Ja, prva nevihtna linija je dopoldne že prišla iz smeri severne Italije, ampak se je pred prihodom na Gorensko precej razkropila. Kranj je dosegel samo rahel dež, to pomeni, da nevarnost je že mimo. No, popoldne in zvečer pa lahko v severni polovici Slovenije nastanejo tudi nove krajevne nevihte, nekatere so lahko močnejše, imamo lahko močne nalive, sunke, vetra, strele in ponekod tudi točo. Trenutne temperature pa so v Kranju tam okoli 29, na Jesenicah 26, v Kranjski Gori pa 24 stopinj. Če pa slučajno bi se radi kaj osvežil, čeprav mogoče danes ni tako zelo toplo, pa imamo temperature voda, morje je 28 stopinj, ja, res zelo vroče, Blejsko jezero dobrih 25, Bohinjsko okoli 23 in pa Kokra pri Kranju tudi že kar 20 stopinj. Mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo z nami.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
1: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot pa kuža, poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
6: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
7: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič in vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Odprta je obnovljena cesta mimo pokopališča na Planini med cesto Talcev in cesto 1. maja mimo pokopališča oziroma osnovne šole Jakoba Aljaža. Že lani je mestna občina Kranj uredila novo krožišče, povezavo med toplarno in glavno cesto Kranj-Škofja Loka mimo nakupovalnega središča ter parkirišče. Avgusta pa sledi še zadnji del obsežnega projekta, in sicer obnova ceste od novega krožišča do ceste 1. maja. S tem projektom občina postopoma celovito prenavlja eno najpomembnejših prometnih povezav v tem delu mesta ter izboljšuje pogoje za vse udeležence v prometu. Projekt se izvaja v več etapah. Lani je bila uspešno zaključena prva faza, ki je obsegala gradnjo parkirišča, izgradnjo novega krožišča pri toplarni ter dela manjkajoče cestne povezave proti nakupovalnemu središču. Uredili so nove kolesarske poti, pločnike, razsvetljavo in komunalno infrastrukturo. Novo krožišče je že bistveno izboljšalo prometno pretočnost in omogočilo boljšo povezanost tega dela Planine z glavno cesto Kranj-Škofja Loka. Aprila leto so se začela dela na severnem delu druge faze, ki zajema odsek od novega krožišča mimo pokopališča do ceste Talcev. Prenovili so komunalno infrastrukturo, zgradili novo cesto, pločnike, kolesarske poti in uredili varnejše prehajanje ceste za pešce. Z današnjim dnem pa je torej ta odsek ponovno tudi odprt za promet. Dela se bodo nadaljevala 17. avgusta, ko se bo začela obnova južnega odseka od novega krožišča pri toplarni do ceste 1. maja. Potekala bodo v dveh etapah, saj se bodo tako izognili zaporam ceste v celotni dolžini. S tem bodo omogočili stalen dostop tako do vrtca Čebelica, kot tudi do naselja ob ulici Angelce Hlebce. Projekt celovita preureditev območja na Planini 1 od ceste Talcev do ceste 1. maja sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
10: Popoldne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici države bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša, temperature pa od 28 do 34 stopinj.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoj na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, ter med Razdrtim in počivališčem Rambr Komanda proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tudi z Ljubljane, z ljubljanske zahodne in južne obvoznice proti razcepu Kozarje in naprej mimo Brezovice proti Kopru, ter na cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
13: Najprej Plavi orkestar, potem pa še Susan Vega.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Whistling by the pool v Gorenskem, popoldnevu, ja, upam, da imate danes en prijeten dan in da se že veselite vikenda. Ja, vikend pa bo zelo športno obarvan, saj se zaključuje svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA. Ja, že v nedeljo imamo veliko tekmo, finale svetovnega prvenstva, kjer se boste pomerila Španija in Argentina en dan prej, za tretje mesto v soboto pa se boste pomerila Francija in Anglija. Ta tekma bo ob 23. finale, pa ob 21. obe pa lahko spremljate na Slovenija 2. Imamo pa tudi eno posebno novico, saj bo finale. Finale bo sodil prav slovenski sodnik Slavko Vinčič. S seboj pa bo imel tudi dva pomočnika, tudi Slovenca Tomaš Klačnik in Andraž Kovačič se mu bosta pridružila na finalu svetovnega prvenstva. Ja, to pa je ogromna čast, tako da Slovenci mogoče nikoli ne bomo igrali v finalu kot nogometaši, ampak sedaj pa imamo sodniški trojček. Tako da resnično sem same dobre novice, no sedaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je Žan Serčič in njegova Plamen in kri. Uživajte!

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Prijetno popovdne voščim Ula Šegula. Na Brdu pri Kranju poteka koalicijski vrh, ki ga spremljajo tudi politične kritike. Vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus Janez Žakelj pravi, da pričakuje jasen pregled javnih financ in državnih projektov, ter opozarja na slabo realizacijo projektov in proračunski primankljaj. Predsednica SLS Tina Bregant pa je ocenila, da je zapuščina vlade Roberta Goloba slaba. Ministri med tem na vrhu predstavljajo prednostne naloge do konca leta, med njimi učinkovitejše črpanje evropskih sredstev, posvetili pa se bodo še zdravstvu, dolgotrajni oskrbi in regionalnemu razvoju. Medtem so za skupno mizo prvič po nastopu Janševe vlade sedli predstavniki vlade, sindikatov in delodajalcev. Na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta so poudarili, da želijo socialni dialog graditi na pravočasnem vključevanju in iskanju kompromisov. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je po srečanju povedal, da jim je vlada zagotovila, da sprememb plačnega sistema ne bo brez dogovora s socialnimi partnerji. No, vlada je napovedala še pravočasno vključevanje sindikatov in delodajalcev tudi pri pripravi ključne zakonodaje. Na dopustu pa previdno tudi pri spominkih. Na Hrvaškem je 38-letna Srpkinja po tatvini senčnika in treh ležalnikov ostala brez možnosti vstopa v Evropsko unijo za eno leto. Kot poroča zadarska policija, so jo prijeli dva dni po tatvini, ukradene predmete našli in jih tudi vrnili lastniku. Poleg kazenske ovadbe je torej prejela še odločbo o izgonu iz Evropske unije.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Popoldne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici države bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša, temperature pa od 28 do 34 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
6: Ja, prvi z vami na cestah. Trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med razdrtim in počivališčem Rabr Komanda proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Čeprav je šele petek, se bomo zelo kmalo pogovarjali tudi o ponedeljku, bolj natančno o pozitivnem ponedeljku. Tako da ja, razkrijemo tudi, kdo je, kakšno okusno nagrado podarjamo ta ponedeljek, še prej pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Supergirl. Uživajte.

Kingston je njihova tam v gorenskem popoldnevu. Je upam, da imate danes prijeten dan in da se veselite vikenda. No, do ponedeljka je še kar nekaj časa, ampak za ponedeljek pa imamo za vas ponovno pripravljeno nekaj posebnega in sicer pozitivni ponedeljek. Ja, na številko 03-0-220 nam napišite, zakaj je lahko ponedeljek pravzaprav super. No in tokratna nagrada je prav nekaj posebnega in ki bo tudi dišalo po burgerjih. Dobili boste dva burgerja in dve pijači pri Kamberg burgerju iz Tržiča. Gre pa za domačo tržiško zgodbo, kjer presegajo na sveže sestavine, domače omake, dobre burgerje in pa seveda sproščeno vzdušek. Malo pa bojo tudi na novi lokaciji v Atriju v Tržiču. Tako da ja, če hočete dva burgerja, potem odgovorite na to vprašanje, kaj je za vas ponedeljek in zakaj je lahko ponedeljek za vas pravzaprav zelo pozitiven. No, mi pa nadaljujemo zelo tudi odlično in tudi pozitivno pesmijo, tukaj je All About That Bass. Ja, pa kar malo poskočimo.

0: Lepo zdrav, gorensko popovdne, upam, da uživate ob odlični glasbi in da imate danes en prijeten in pa uspešen dan. No, naslednja pa prihaja tale uspešnica. Ja, z nami bo Paul Young in njegova Love of the Common People pesem iz leta 1982, ki pa je priredba starejše skladbe, ki so jo pred njim peli že drugi izvajalci. Dosegla pa je tudi drugo mesto v Veliki Britaniji, tako da kar velika uspešnica in če hočete slišati čist celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polno zrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
1: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Ta konec tedna na Bohinjski Beli pripravljajo Marjetin sejem. Podrobneje o njem pa Francka Gregorc iz turističnega društva Bohinjska Bela.
12: Letošnji Marjetin sejem, ki se bo pričel ta vikend, začnemo v soboto. Ob 9 smo pripravili ogled Bohinjske Bele. Vse vaše poslušalce vabimo, da se nam pridružijo. Zbirno mesto je pred domom krajanom. Želeli bi pa predstaviti našo lepo vas, ki jo mnogi postavljajo v Bohinj zaradi imena Bohinjska Bela, ampak je skrita za hribom Osojnico. V sami vasi pa lahko spoznate veliko lepot, naravnih, kulturnih in prav to bi želeli predstaviti obiskovalcem. Potem se samo praznovanje nadaljuje v nedeljo. Dopoldne začnemo s slovesnostjo Sveto Mašo v cerkvi Svete Marijete na Bohinjski Beli, 15 do 11, popoldne pa nadaljuje ob 18. uri, torej v 6. popodne, s kulturno-zabavnim programom. Kulturno-zabavni program bo na prostem v vaškem jedru pred domom krajanov. Upamo na lepo vreme, v primeru slabega vremena se bomo preselili v notranjo dvorano. V tem kulturno-zabavnem programu pripravljamo zanimive nastope. Predstavili se nam bodo otroci vrtca in šole, potem bo ta predstavnica kulturnega društva, gospa Dragica Rope-Džumer, bo predstavlja Kamiši Baj, dva člana kulturnega društva Dragica in Lojze, bosta obujala spomine na izdelovanje grabelj, imenovali smo to točke Brezenkarjeve grablje. Za zabavo in prijetno vzdušje bodo poskrbeli citrarka, harmonikar in seveda glasbena skupina Original Retro Muzikantje. Ne bomo poskrbeli samo za zabavo in prijetno druženje, ampak vsi obiskovalci so vabljeni tudi na pokušanje domačih dobrot in pijačo. Domače dobrote nam bodo pomagale pripraviti in ponudile članica društva Žena in deklet na vasi. Potem pa ne bomo zaključali s tem našim praznovanjem, ampak smo pripravili tudi zanimivo razstavo. To so živali v kraju in okolici na fotografijah. Razstava bo že od sobote postavljena na panojih od ograji od vašega jedra proti šoli, kjer si jo lahko obiskovalci ogledajo potem celo poletje do pozne jeseni.
13: Popoldne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici države bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša, temperature pa od 28 do 34 stopinj.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo kar nekaj zastojev in tudi nesreč. Nesreča je na primorski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani, ter na cesti Vodice Moste, kjer je v Vodicah zaprt en prometni pas v križišču z avtocestnim priključkom. Zastoje pa imamo tudi na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezo proti Ljubljani. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici proti razcepu Kozarje in naprej in Brezovice proti Kopru ter na cesti Lese Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se glasi 080 22 55, drugače pa srečno na cestah.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Paul Young, potem pa še Beatli njihova Help.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Eros Ramazzotti in Gorenjsko popovdne, odlična kombinacija za tole petko popovdne. No, zdaj pa gremo še malo do prometa, ker poleti na naših cestah kar precej več avtomobilov, navigacij in pa voznikov, ki se v križišču odločajo zadnjo sekundo. Ja, vsak četrti udeleženec prometa, prometne nesreče na Gorenjskem je tujec. To pomeni, da poleti je tukaj veliko več tujcev in tudi veliko več, na žalost, prometnih nesreč. Ampak to ne pomeni, da tujci nujno vozijo slabše. Pogosto samo ne poznajo cest, iščejo hotel, izvoz ali parkirišče in zato reagirajo malo drugače. No, zato poleti malo več razdalje, malo manj živčnosti in pa manj tizga hupanja, ki nikomor itak ne prinese nič dobrega. No, še posebej previdno v okolici Bleda, Bohinja, Kranjske Gore in drugih turističnih točk. No, za vse tiste, ki pa se sedaj odpravljate na morje, pa poglejmo še trenutno situacijo.

Ja, imamo kar nekaj zastojev na primorski avtocesti, recimo med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, potem med Razdrtim in počivališčem Rabar Komanda proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na cesti Lescebled. Tako da srečno na cestah, zdaj pa še na odlična, da pot hitro mine.

0: Vruće cine u salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 eura i Suzuki S-Cross že od 20.990 eura. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in iskoristite vruće cine vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa. Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Prijetno popovdne voščim tudi Ula Šegula. Država bo spet pomagala podjetjem, da jim v slabših časih ne bo treba odpuščati. Vlada je namreč ponovno aktivirala schemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo gospodarska zbornica pozdravlja. Ukrep je namenjen podjetjem, ki jih je prizadel upad naročil in slabše gospodarske razmere. Z njim želijo ohraniti delovna mesta, predvsem v tekstilni, papirni, kovinski in lesni industriji. Evropska komisija med tem Sloveniji sporoča, da mora narediti več na dveh področjih, pri boju proti korupciji in pri zaščiti novinarjev. Kar se korupcije tiče, Bruselj meni, da postopki pregona še niso dovolj učinkoviti in da bi morala država sprejeti dodatne ukrepe, da bi se nepravilnosti hitreje in bolj uspešno preiskovale. Glede zaščite novinarjev pa komisija pravi, da je Slovenija nekaj izboljšav že naredila, vendar zaščita v praksi še ni dovolj močna. Novinarji morajo imeti po opozorilih iz Bruslja boljše varovalke, če so tarča pritiskov, groženj ali poskusov utišanja. FIFA pa bo letošnjim svetovnim nogometnim prvakom poleg pokala in medalj podarila še nekaj posebnega – prstane. Gre za navado, ki jo dobro poznajo predvsem v ameriškem športu, kjer prvaki lige NBA ali NFL dobijo poseben prstan v spomin na osvojeni naslov. No nekaj pa jih bo namenjenih tudi navijačem, ki si bodo lahko svojo različico kupili. Popovdne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici države bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša, temperature pa od 28 do 34 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
3: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno pa imamo kar nekaj zastojev, zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in počivališče Studenec proti Kopru, potem med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in pa Brezovico proti Ljubljani. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici proti razcepu Kozarje in naprej mimo Brezovice proti Kopru ter na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenjski avtocesti skozi predor Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. Imamo pa tudi zastoj na cesti Lesce Bled, če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55. Pa srečno na cestah in upam, da hitro prispete do vašega cilja.
4: Če ste danes v popovdanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: Jak malo pa ponovno nekaj besed o vremenu, sej dopodansko naljuje šlo že mimo, to da popovdne in zvečer pa nas lahko še čakajo kar močnejše nevihte. Tako da več o tem kmalu, zdaj pa ena odlična, tukaj ena ljubezenska pesem z naslovom Love Changes. Uživajte.

Z nami je bil Enrique Iglesias in njegova prelepa, ja, ki nas spominja na tele poletne dneve. No, mi pa nadaljujemo z nekaj novicami o vremenu. Ja, dopoldne je že šla ena manjša nevihta mimo, ampak popoldne pa bo ozračje še vedno nestabilno. Imamo lahko kakšne nevihte ali pa močne nalive, tudi močne sunke vetra in tudi možnost toče. Tako da bodite kar previdni, če pa slučajno odhajate v hribe, pa potem pa mogoče to malo premislite, da ne bo kakšnih resnih težav. Če pa slučajno sedaj le odhajate na obalo, morje ima 28 stopinj za vse tiste, ki jo bi se radi čez vikend osvežili v vodah, pa ima bled dobrih 25 stopinj, Bohinj 23, Kokra pa pri Kranju tam 20 stopinj. No, sedaj pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je legendarni David Guetta, Teddy Swims in Nuna Gone, Gone, Gone. Uživite!

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič. In vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Skupina 12 dijakin in dijakov treh kranjskih srednjih šol, to so Gimnazija Kranj, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj in Strokovna gimnazija Šolskega centra Kranj, se je skupaj s profesori vrnila z izmenjave v pobratenem mestu La Ciotat. Na Azurni obali so preživeli teden dni, kjer so med drugim uspešno opravili intenziven tečaj jadranja in Francozom predstavili Kranj kot turistično destinacijo. Gre za posebne vezi med mestoma, saj sta pobrateni vse od leta 1958. La Ciotat je prvo pobrateno mesto Kranja. Kako močno prijateljstvo ju zaznamuje skozi skoraj da 70-letno obdobje sodelovanja, pove tudi podatek o tem, da imajo v La Ciotatu trg Kranj, v Kranju pa imamo park La Ciotat. Mladinske izmenjave med mestoma so se začele v letu pobratenja, torej 1958. Trajale so 55 let, na to pa zamrle. Znova sta jih občini obudili leta 2024, ko je La Ciotat gostil skupini obeh kranjskih gimnazij na tako imenovanem olimpijskem festivalu. Lani so bile v Kranju na izmenjavi francoske plesavke, ki so obisk zaključile s prireditvijo v občinski avli. Letos pa se je v La Ciotat torej odpravila skupina dijakov in dijakin gimnazije Kranj, gimnazije Franceta Prešerna in strokovne gimnazije Šolskega centra. Francozi so poskrbeli za pester program izmenjave. Tako so se kranjski dijakinje in dijaki preizkušali v šoli jadranja, igrali petanko, ki izvira prav od tam, odbojko na mivki, obiskali muzej ladjedelništva in proizvodnje Mila, odigrali lov na skriti zaklad v mestnem središču, obiskali jazz festival, se odpravili na trekking po klifih, si z domačini ogledali prenos ene od tekem Francije na svetovnem prvenstvu v nogometu. Spoznavali so francosko kulturo in kako živijo njihovi vrstniki na Azurni obali. Gostiteljem pa so na dogodku, ki se ga je udeležila tudi podžupanja mesta Marie Caroline Santo, podrobneje predstavili Kranj in njegove znamenitosti.
11: Popoldne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici države bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša, temperature pa od 28 do 34 stopinj.
12: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Zastoj imamo trenutno na primorski avtocesti med počivališčem Ravor Komanda in Studenec proti Kopru ter med razdrtimi in počivališčem Ravor Komanda proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na cesti Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55 pa srečno na cestah.
15: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
14: Ja, najprej prihaja legendarni Elton John, potem pa še dečko Ajde Oladi.
15: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Gustavo Lima v Gorenjskem, popoldnevu je, upam, da imate danes en prijeten dan in da se že veselite težko pričakovanega vikenda. No, zdaj pa ena za vse, ki se mogoče še odločate, da bi šli kam kampirati. Ja, z nami je Miha Rus, starešina taborniškega rodu Stajeta Žagarja mlajši. Miha, mene pa zanima, kaj moramo vedeti, preden gremo prvič na kampiranje.
1: V bistvu bi verjetno svetoval to, da ne vzame dosti za oblečke in pa da ne bo nasplošno pripravljen na vremenske spremembe, pa tudi to, da ne malo ve, kam grem. Tudi recimo mi, ki gremo s taborniki z otroci, zmeri poj ali urejeno, nekam urejeno kampirati ali pa vsaj tako, da se zmeni nekje.
0: No, kaj pa, če izberemo prostor ob gozdu, reki ali pa v bližini planin?
1: Ja, prvo pravilo je itak zmeri, se mi zdi najbolj pomembno, da kolikor si narabo dobil, jo nujno tako tudi pustiš, oziroma če je le opcija še lepše. Zato, ker se mi zdi, da je to res najbolj pomembna stvar, zato da bomo imeli sploh še možnost.

0: zdaj tako kampirati v naravo, ker če bomo pustili za sabo grdo, je pač bo slej kot prej tega konc. In pa tudi v resnici je že zdaj treba paziti, ker a ne je zares kampiranje na črno prepovedano in so tudi skozi večje kazni. Tako da jaz bi svetoval, da kot prvo res vse pospravimo za sabo in pa če imamo le možnost, da se ne vem, s kmetom ali pa z nekomu, od katerega je, da se zmenimo. Po mojih izkušnjah ponavadi ne težijo kaj dost, če rečemo, ja, lahko mi tukaj za eno noč prespimo, pa gremo pol naprej.
1: Ja, tako da ne kampiramo kjerkoli z lastnikom, se seveda dogovorimo, za seboj pa ne pustimo ničesar, razen mogoče še malo lepše urejenega prostora.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slone papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič. In vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Zaključuje se vročinski val, ki ga bo danes in jutri prekinila hladna fronta. Prihajajo nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in ponekod tudi točo. Kot opozarja Agencija za okolje, bo največ možnosti za neurja na severovzhodu. Prihodnji teden bo precej hladneje, okoli 25 stopinj. Jutranje temperature pa bodo v notranjosti države ponekod padle tudi pod 15 stopinj. Kanada se med tem letos spopada z eno večjih požarnih sezon. Gasilci so se znašli v boju z več kot 800 gozdnimi požari. Dim se širi tudi čez meje v ZDA, kjer ljudi opozarjajo na slab zrak, ogenj pa je ogrozil tudi železniški promet. Pri mestu Armstrong v Ontariju je vlak obstal sredi plamenov, ki so segali skoraj do tirov. Vsi so se še pravočasno rešili, poškodovanih ni bilo. So pa požari v Kanadi letos uničili že skoraj 2 milijona hektarjev površin, kar je približno toliko kot naša celotna površina Slovenije. Vročina pa ogroža tudi prihodnost parmezana. V Italiji vse pogostejši vročinski valovi in suša otežujejo pridelavo tega znamenitega sira. Kot piše italijanski časnik La Stampa, imajo kmetje v pokrajini Emilija Romanja vse več težav s krmo za živino in višjimi stroški hlajenja hlevov. Zaradi vročine krave proizvedejo tudi manj mleka. Pridelovalci opozarjajo, da bi lahko podnebne spremembe ogrozile več kot 800 let staro tradicijo izdelave pravega parmezana.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Zvečer in ponoči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo še krajevne nevihte. Jutri bo prav tako bolj spremenljivo in oblačno. Predvsem v notranjosti se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Čez dan bomo namerili od 24 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri pa do 33 stopinj.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.

0: prvi z vami na cestah. Ja, trenutno pa imamo kar nekaj zastojev, še posebej na primorski avtocesti, kjer je zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici proti razcepu Kozari naprej mimo Brezovice proti Kopru ter na cesti Lesce Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Ja, petek je tu in z njim tudi vikend, no ta vikend pa bo zelo, zelo športno, še bolj natančno nogometno obarvan, saj imamo pol finale in pa finale nogometnega prvenstva. V bistvu borbo za drugo in tretje mesto, borbo za tretje in četrto mesto ter borbo za prvo in drugo mesto. Sobota in nedelja boste zato športno obarvana, no mi pa nadaljujemo z nekaj odlične glasbe. Tukaj je pesem z naslovom What is Love. Uživajte.

Anika in Nina, ogen in led v gorenskem popoldnevu, Jano, zdaj pa gremo še malo na šport, saj se ta vikend zaključuje svetovno prvenstvo v nogometu. V nogometu, ja, jutri ob 23. uri se boste v Miamiju za tretje mesto pomerila Francija in Anglija. Obe reprezentanci sta v polfinalu ostali brez finala, Francija je z 0-2 izgubila proti Španiji, Anglija pa z 1-2 proti Argentini. V nedeljo ob 21. uri pa bo veliki finale Španija proti Argentini. Imamo pa tudi zelo pomembno zgodovinsko priznanje, ki ga je dobil slovenski sodnik Slavko Vinčič, ki bo prvič v karieri vodil finale svetovnega prvenstva. Ja, Slovenec bo sodil finale svetovnega prvenstva. Ob stranski črti bosta pomagala tudi še dva Slovenca, in sicer Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Tako da ja, veliko priznanje slovenskim sodnikom. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj so UB40 in njihova Red Red Wine. Uživajte!

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Zvečer in ponoči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo še krajevne nevihte. Jutri bo prav tako bolj spremenljivo in oblačno. Predvsem v notranjosti se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem popoldne burja. Čez dan bomo namerili od 24 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri pa do 33 stopinj.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Ura se počasi, vendar ustrajno premika proti 6. popoldne, no z vami pa sem še vedno David Logar. Ja, vikend je, bi lahko rekli, skoraj tu in z njim tudi konec gorenjskega popoldneva. Ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo v ponedeljek, do takrat pa vam želim samo en prijeten in pa miren vikend.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
4: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
3: Plačaš lahko tudi na obroke.
4: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Na Brdu pri Kranju so predstavniki koalicije določili glavne naloge vlade do konca leta. Med njimi so rebalans proračuna, spremembe zakonov o RTV Slovenija in medijih, gradnja drugega bloka jedrske elektrarne ter tretji pas na avtocestah. Koalicija napoveduje tudi ukrepe v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Ob tem izpostavljajo, da bodo najprej preverili stanje financ in projektov, ki jih je Janševa vlada prevzela od Golobove. Nacionalni inštitut za biologijo pa je preveril več slovenskih voda. Potencialno strupene cianobakterije pa je v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da so te bakterije lahko nevarne predvsem ob zaužitju. Kopalcem svetujejo, naj se izogibajo plavajočim zelenim oblogam na vodi. Vam tudi letošnje poletne večere grenijo komarji. Morda bi jih nekoč lahko preganjali kar majhni leteči roboti. Ameriški inženirji namreč razvijajo mikrodrone, ki bi lahko v prihodnosti lovili komarje kar v zraku. Podjetje Torniol uporablja umetno inteligenco, senzorje in mikrofone za zaznavanje žuželk. Prvi testi so sicer uspeli, vendar so za zdaj prestregli le veščo, ne komarja. Izumitelji pravijo, da bi tehnologija lahko pocenila boj proti nadležnim insektom. Zvečer in po noči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo še krajevne nevihte. Jutri bo prav tako bolj spremenljivo in oblačno. Predvsem v notranjosti se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Čez dan bomo namerili od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 33 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Še vedno so zastoji na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Še posebej strpni bodite na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, tudi med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico, prav tako proti prestolnici. Srečno!
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija u akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj?
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorenjski muzej.
5: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara še od 19.000.

0: 90 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obiščite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šejkula. Stroka ima pomisleke glede zakona o skoku. Generalna državna tožilka Katarina Bergant in predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš opozarjata, da predlog zakona o skoku po njuni oceni ne bo pospešil pregona korupcije. Menita, da prinaša predvsem organizacijske spremembe. Hkrati pa bi lahko povečal politični vpliv na tožilstvo in podaljšal sodne postopke. Oba poudarjata, da zakon ni nastajal ob sodelovanju stroke, zato pozivata k širši javni in strokovni razpravi, še preden ga obravnava državni zbor. Danes pa odmeva tudi tragična nesreča v Italiji. V bolnišnici v Genovi je umrla 11-letna deklica, ki je v bazenu lase potegnilo v odtok in jo zadržalo pod vodo. Kljub hitremu posredovanju obiskovalcev in reševalcev je deklica po 2 dneh na intenzivni negi umrla. Okoliščine nesreče pristojni še preiskujejo. Pa še ena dramatična zgodba, tokrat z Hrvaške, ki pa se na srečo ni končala tragično. Pri Plitviških jezerih je avto z družino iz Danske zdrsnil z ceste in obstal tik nad prepadom. Na pomoč so takoj odhiteli reševalci, gasilci, policisti in pripadniki Hrvaške gorske reševalne službe. Vozilo so uspešno izvlekli, enega poškodovanega otroka pa so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Reki.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Zvečer in ponoči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo še krajevne nevihte. Jutri bo prav tako bolj spremenljivo in oblačno. Predvsem v notranjosti se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Čez dan bomo namerili od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 33 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Promet na naših cestah se počasi umirja, previdnost ne bo odveč na območjih, kjer potekajo dela, sicer pa večjih posebnosti ne beležimo. Srečno pot še naprej.
7: Morje.
8: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
0: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
2: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: Zlatarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
3: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.